Зараз ми не одні, ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось, ось так. Готові заспівати разом?

0: «Украинскую призму». Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрий день. Наприкінці минулого тижня у Києві пройшов, ставши уже традиційним, форум Острожських. У ім прийняли удел як представники Білоруської демократичної супольності, так і українські державні чиновники, депутати. Значну долю присутніх і працювавших на форумі складали науковці, дослідчики, журналісти. Про виніки даного форуму, його вплив на білорусько-українські політичні стосунки, а махчима і на агульну політичну ситуацію у нашому регіоні Європи, ми сьогодні гутаримо з аналітиком програми «Російські і білоруські студії Ради знішньої політики «Українська призма» Павлом Радзем. Добрий день, Павел.
2: Добрий день.
1: Форум пройшов на фоні сьогоднішньої зміни політики офіційного Києва до білоруської демократичної опозиції у вигнанні. Це, перш за все, візит Світлани Тихановської у Київ і зустріча її з президентом України Володимиром Зеленським. Чи відчувалася ось ця зміна, атмосфера цієї зміни під час форуму? І коли відчувалося, то у чим це непосередньо виражалося?
2: Так, справді, певна зміна атмосфери відчувалася, і це передусім виражалося у тому, що від українських чиновників, від представників депутатського корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил, звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років, це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно. Але зараз ми бачимо, що принаймні на рівні риторики відбулася така певна зміна. Про це заявляв і Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Про це заявляли і народні депутати. Тобто ми бачимо, що там в контексті риторики представників різних гілок влади є такий певний консенсус стосовно того, що от відбувся певний прогрес і що українська сторона готова надалі, принаймні на рівні риторики, точно цей прогрес підтримувати.
1: З білоруського боку там було некий такий відгук удячності чи радості, я так не побоюся цього слова, ось цієї зміни ставлення до себе з боку української влади, українського естеблішменту.
2: Так, і з білоруського боку також відзначали те, що відбувся, скажімо так, певний перелом. Про це, зокрема, заявляли і представники Світлани Тихановської, зокрема, радник Світлани Тихановської і Френик Вечорка. По суті, окреслювало те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними, відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
1: На панелі, де ви були модератором, обмірковували і можливе поширення російської агресії на країни НАТО. Ось ви особисто казали і в інтерв'ю нашому раді, і я так розумію, що і там, що європейським країнам варто підрихтуватися до супротистояння. Ви маєте на увазі воєнне супротистояння чи нейкое іншее, і ці магчыма, калі гэта ваенное супрацьстаянне, ці магчыма еўрапейскім краінам падрыхтавацца цяпер, калі нават пасля 4,5 гадоў вайны расійска-украінскай яны не надта прасунуліся ў гэтай падрыхтоўцы.
2: Так, насправді європейським країнам варто готуватися до протистояння, як на рівні військовому, так і на рівні економічному, на рівні якихось певних наративів та інформаційної політики. Тому що ми бачимо, що росіяни вже доволі активно намагаються тестувати межі дозволеного, частково намагаються використовувати певну кінетичну силу для того, аби спробувати подивитися, якою буде реакція європейських країн на ті чи інші інциденти. Згадаємо інциденти з польотами дронів в повітряний простір європейських країн, акти саботажу, кібератаки і цілу низку інших дій, які здійснює Російська Федерація. Відповідно, європейцям справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість, давати відсіч Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні. Ми бачимо, що вони намагаються потроху імплементувати досвід, який Україна передає з огляду на роки ведення війни проти Росії. Бачимо, що вони намагаються потроху адаптовуватися, але швидкість цих змін все ще не є достатньою. Як приклад, можна навести навчання, які проводять країни-члени НАТО, і лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчань європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го. Ось, відповідно, європейцям потрібно більш активізовуватися в цьому плані. З іншого боку, зрозуміло, що доволі складно продавати населенню думку того, що потрібно готуватися до війни, з огляду на те, що, по суті, така позиція не є вельми популярною в європейських суспільствах, і, швидше за все, вона зіштовхнеться з великим нерозумінням з боку населення. Відповідно, європейським політикам доводиться от балансувати між двома проблемами. З одного боку, це зростання загроз з боку Російської Федерації, з іншого боку, це питання свого переобрання, питання збереження політичних рейтингів, питання збереження власного політичного майбутнього, яке залежить від настрою виборців. Тому, скажімо, бачимо, що європейські політики здебільшого намагаються балансувати, але чи буде цього достатньо для того, аби в разі якихось більш масштабних дій Росії проти європейських країн стримувати Москву, це питання відкрите, і це зможе продемонструвати лише безпосередньо час. Але сподіваюся, що до цього не дійде.
1: Ви кажете, що їм варто рихтуватися до супротистояння, а, наприклад, ми бачимо на прикладі Германії, там до влади покрасе приходять сили, які кажуть наадворот, що треба, ну, той же самий Північний поток відновляти, тобто більшу супрацю з Росією, а не супротистояння рихтувати.
2: Так, справді, це також проблема, тому що ми бачимо, що існує перспектива того, що до влади, принаймні в деяких європейських країнах, прийдуть не проукраїнські, а проросійські сили значною мірою. Це стосується як Німеччини, де ми вже бачимо певні проблеми. І бачимо, що результати виборів, які проводяться в деяких землях, стали певним шоком. З іншого боку, це так само Франція, де існує велика ймовірність того, що на наступних президентських виборах до влади прийдуть крайні праві, які значною мірою підтримують ідею того, що потрібно зменшувати підтримку України, налагоджувати якийсь більш тісний діалог з Російською Федерацією. Ми бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
1: Нягледзячы на адносную незалежнасць беларускага дыктатара ад Москвы, Крамлю важна, з кім ён стараецца наладзіць эканамічныя стасункі. Ці выгадна для Расіі цяперашняя эканамічная, ну так скажам, паўізаляцыя Беларусі, бо ўсё ж такі стасункі захаваліся, хоць іх інтэнсіўнасць зменшылася, я маю на увазі з краінамі еўразвяза ў Беларусі. Ці ў інтарэсах Расіі перашкаджаць наладжванню больш цесных эканамічных сувязяў беларускага дыктатара з краінай Заходу, у приватності з США. Це я якраз ось недавні заяви, що США потрібні білоруські калій більш, ніж канадські.
2: Я думаю, що росіянам це вигідно з політичної точки зору, тому що Росія використовує економічні важелі впливу саме в політичних цілях, а не в економічних. І ми бачимо, що з огляду на те, що Білорусь перебуває в такій напівізоляції, в Мінська немає якихось особливих можливостей для того, аби серйозно і відчутно збалансовувати російські впливи. Для росіян це означає можливість продовження утримання значного контролю над білоруською стороною, можливість просування якихось власних позицій, які офіційний Мінськ буде змушений принаймні частково приймати з огляду на безвихідь. З іншого боку, ми бачимо іншу проблему, тому що з огляду на те, що Білорусь фактично позбавлена доступу до українського ринку, є величезні обмеження в контексті доступу до європейських ринків. Основним ринком збуту продукції стала Російська Федерація, і Російська Федерація змушена впускати на свій ринок велику частку білоруської продукції. Мінськ насичує своїми товарами російський ринок, і часто це відбувається ціною шкоди безпосередньо російським виробникам. Ми бачимо, що існує певне незадоволення, зокрема, виробників сільськогосподарської техніки в Росії, які заявляють про те, що потрібно якось обмежувати доступ білоруських компаній на ринок, тому що той же самий Россельмаш зіштовхується з проблемами в контексті продажів власної техніки на російському ринку. Ми бачимо так само певні заяви, які демонструють певне незадоволення з боку і будівельної галузі, через те, що, знову ж таки, з одного боку, постачання білоруських бітуму, інших матеріалів для будівництва, плюс постачання будівельної техніки значною мірою також створює додаткову конкуренцію для російських виробників. Відповідно, з точки зору економічної, надмірні преференції білоруській стороні, надмірні, до прикладу, дотації білоруської сторони, кредитування – це те, що створює додаткове навантаження на російський бюджет. Але поки Росія має запас міцності, поки Росія має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити для того, аби утримувати Білорусь у своїй орбіті впливу.
1: Я ще на форумі говорилося про створення робочої групи при офісі ДМСІЛ Білорусі в Україні для координації праці з органами української влади. Які питання будуть входити у сфери діяльності даної групи? Чи буде вона займатися проблемами легалізації білорусів в Україні?
2: Поки група не є створена і вона не почала офіційно працювати, але я думаю, що питання, які вона точно охоплюватиме, стосуватимуться легалізації, стосуватимуться доступу до банківських послуг. Тобто білоруська сторона спільно з українськими чиновниками буде намагатися шукати варіанти вирішення тих проблем, з якими зіштовхуються білоруси всередині України. Тому що, як би там не було, питання легалізації все ще не було вирішене в повній мірі, все ще є певні моменти, які заважають, незважаючи на те, що, в принципі, відбувся такий от риторичний злам у контексті відносин України демократичними силами, але все ще варто розуміти, що будь-яка позитивна риторика має підкріплюватися послідовними і чіткими зрозумілими діями, які приносять видимий результат. Поки, я так розумію, тільки триває перехід до цього другого кроку, до того, аби демонструвати безпосередні результати, я сподіваюся, що він буде доволі оперативним і не затягнеться на дуже довгий термін. Тож, поки залишається спостерігати і очікувати на офіційне призначення нової очільниці Офісу демократичних сил у Києві, якою буде Ольга Зозулінська. Зараз вона перебуває, скажімо так, в процесі вирішення певних юридичних питань для того, аби вже прибути у Київ і розпочати свою роботу там. Після цього, я думаю, що ми будемо мати можливість побачити більший прогрес і оцінити більше деталей.
1: А які часові рамки поставлені для створення цієї робочої групи? Чи просто є таке побажання, щоб вона хоча й запрацювала?
2: Я би сказав, що є радше побажання, аби вона почала швидше працювати, якісь часові рамки, якщо я не помиляюся, не фігурували.
1: У жнівні у Верховну Раду депутатом Олексієм Гончаренком був унесений законопроект, який, коли він буде прийнятий, конечно, по сутності, дає привілеї білорусам у плані легалізації і далейшого отримання українського громадянства. Чи обмірковувався цей законопроект на форумі? І які шанси, на вашу особисту думку, що цей законопроект стане законом?
2: Так, насправді деякі законодавчі ініціативи, які стосуються процесів легалізації іноземців в Україні, зокрема, білорусі обговорювалися, згадувалися. Ми бачимо, що, як би там не було, питання перебуває у сфері уваги як частини українського депутатського корпусу, так і особливо білоруських активістів, представників ДМСИЛ. Стосовно того, чи буде прийнятий цей законопроект і чи стане він законом, то я би, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого нашого фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроекти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування. Відповідно, зараз ведуться дебати, суперечки частково між урядом і між парламентом стосовно необхідності приймати не зовсім популярні рішення. Я думаю, що це питання номер один, яке буде турбувати українських парламентарів і над яким буде багато роботи і якому буде присвячено дуже багато уваги. Але з огляду на це я би, мабуть, був таким доволі обережним в контексті прогнозів. Я думаю, що ймовірність така існує, але, знову ж таки, час розставить на свої місця, поки є більш пріоритетні завдання.
1: Практично від початку російсько-української війни гучать слово, що білоруські доброохотники, які воюють у шерегах УСУ, це ядро будучої армії демократичної Білорусі. Ну, такої думки, наскільки я ведаю, притримлюється, наприклад, віце-спікер Координаційної ради Анатолій Міхновець, який так само був удільником форуму. Наскільки серйозні такі розважання, на вашу думку, і чи можна уявити, що Україна буде сприяти створенню таких формувань, які стануть правообразом тієї армії демократичної Білорусі, і чи можливо якесь стратегічне партнерство України з білоруськими доброохотниками?
2: Я думаю, що це проблема, яку обговорюють вже не перший рік, і тут все впирається в механізми функціонування армії як такої. Якби там не було, армія – це ієрархічна структура, вертикальна, яка базується на підпорядкуванні. І зрозуміло, що ніяка армія у світі, швидше за все, не буде мати бажання створювати якісь напівавтономні формування у власній структурі, при тому наділяючи їх якимись повноваженнями або можливостями, які виходять за рамки безпосередньо статуту Збройних сил. І це так само обговорювалося на форумі, і обговорювалося раніше також питання того, що чому білоруськими добровольцями командують українські офіцери. Знову ж таки, все впирається в те, як безпосередньо функціонує армія як величезний механізм. Відповідно, з огляду на те, що здебільшого білоруські добровольці мають звання рядових або сержантів, в них є проблеми в контексті отримання офіцерських звань в Україні, ну, якщо вони, звісно, не мають українського громадянства. Все це підштовхує до того, що, по-перше, складно буде сформувати якусь певну структуру, якою будуть командувати безпосередньо білоруси. Тобто, якщо немає офіцерів, які можуть командувати якимись певними підрозділами, відповідно, це означає, що потрібно, аби управління здійснювали українські офіцери. Це перший момент. Другий момент, як я вже казав, це питання того, що доволі складно собі уявити, що в рамках української армії буде створена якийсь преобраз білоруської визвольної армії, який буде володіти автономією і який там буде, скажімо, не повною мірою підпорядкований українському командуванню. Тобто це, мабуть, неможливо, тому що, як би там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу спільної дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, до прикладу, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде. І, швидше за все, білоруські добровольці будуть воювати в межах, які задані безпосередньо статутами Збройних сил України, які задані межами українського командування. Тому я би тут, напевно, якихось особливих змін, якогось особливого прогресу не очікував, тим паче би не очікував, що все це може розвинутися до рівня якогось стратегічного партнерства, тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як би там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
1: Обмярковуючи білоруську ідентичність, які оцінки давали їй удільники форуму? Чи переживає вона у Білорусі ніякий кризис, або вона цілком вже розмивається, знищається русським міром, в принципі, там вже, може, і нема чим розмовляти?
2: Було навіть соціологічне дослідження, яке стосувалося білоруської ідентичності. В принципі, говорити про те, що вона якоюсь мірою повністю розмивається, що вона втрачається, ми не можемо. Бачимо, що попри те, що в Білорусі продовжує існувати режим Лукашенка, попри те, що росіяни так само намагаються поширювати власні інструменти м'якого впливу, білоруси в першу чергу залишаються білорусами, незважаючи на те, до якого світоглядного ядра вони відносяться. Відповідно до соціологічного дослідження, яке було представлено, є 4 основні групи білорусів. Це ті, які є так званими свідомими, тобто це люди з проукраїнськими, проєвропейськими поглядами, яскраво вираженими, це десь близько 11-12% громадян. Є група так званих аполітичних, це більше 30%. Це люди, які, в принципі, не особливо цікавляться політикою, їм не особливо цікаво, як все буде відбуватися, головне, аби був мир і стабільність. Інша група – це теж до 20% – це люди, які перебувають в процесі формування власних поглядів. Тобто це люди, які, скажімо, готові і комунікувати з тими білорусами, які є проєвропейськими свідомими, і з тими, які, до прикладу, аполітичні або навіть прорежимні, просто через те, що вони, скажімо, в пошуку себе, в пошуку власної політичної позиції. І четверта велика група, десь близько 35%, – це прихильники теперішньої влади. Але, як би там не було, незважаючи на те, що є певні відмінності, а місцями доволі серйозні відмінності в плані питань кооперації з Росією, чи питань того, чи потрібно вести діалог з західними країнами, чи потрібно співпрацювати з Україною. Всі ці групи об'єднує декілька основних моментів. Перше, це те, що вони вважають себе білорусами, і що вони здебільшого всі пишаються тим, що вони є білорусами. Друге, це те, що в жодній із цих груп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів. Тобто, як би там не було, а ми бачимо, що білоруси, незважаючи на певні світоглядні відмінності, бачать цінність в тому, аби Білорусь залишалася незалежною країною, і бачать цінність в тому, аби залишатися окремою групою, як від росіян, так і від будь-кого іншого. Єдина проблема в тому, що, скажімо, в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона вбачає цінність у тому, аби залишатися незалежною і залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів. Білоруське суспільство – це той актор, з яким потрібно працювати в Україні. І, зокрема, як показує соціологія, є величезний пласт роботи і можливість для того, аби намагатися впливати на суспільні настрої всередині Білорусі. І я би сказав, що Україні передусім потрібно працювати з тими сегментами білоруського суспільства, які є аполітичним або чиї погляди перебувають в етапі трансформації. Тому що чим більше буде людей, які не підтримують війну, чим більше буде людей, які добре ставитимуться до України, тим менша ймовірність того, що наші народи зіткнуться в якомусь безпосередньому військовому протистоянні.
0: Праз українською призмою.

0: Раніца з рацією.
1: Кераманя ділок Білоруської радіо «Рація». Доброго дня вам жадаю. Десь запрошую на ранішній ефір. На саме початок нашого ефіру перегорвемо події з минулого, но там серед інших, наприклад, є така дата. 28 вересня 1937 року совєтські карні органи розстріляли Владислава Голубка, одного з заснувальників білоруського професійного театру, драматурга, режисера, мастака. Своєю театральною трупою Голубок гостролював по городах і містечках Білорусі. Така ось дата у історії, варта її пам'ятати.
0: Раніца з рацією.
1: А так само інша подія історична. Так само пригадуємо, я надобилися менавіта у минулому, але менавіта у гэтый день. 1799 год у жаночому нецьким монастыры Святой Троицы у Менску открылся шпиталь найстарыйшы у городе лечебная установа. Гра пазней стала другая клінічная лякарня. У 1864 годзе утвораны першы інтернацыянал – Міжнародное товариство працоўных. 1941 год нацисты знішчылі ў Мар'їнай Горцы каля тысячы габрэяў. 2021 год перастрэлку ў Менску супрацоўніка IT-кампаніі Андрэя Зельцера з супрацоўнікамі КДБ, якія ўварваліся ў ягоную кватэру. Такія вось у мінулым былі падзеі, наперадзе новы дзень ды падзеі новага дня. Я шчыра запрашаю вас далей быць разам з беларускім радыё «Рацыя», ну а эфір мы пачынаем з навінаў.
0: Радио «Рация».
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
4: Польща заявила про готовность разместить на своей территории украинские заводы «Патриот». Правоабаронцы шукают информацию про политзняволенага Агеева. Министерство культуры отмовилось надать наивысший статус церквам Полесья.
3: У студии новину Анна Шайковская.
4: Польща заявила про готовность разместить на своей территории украинский завод «Патриот». Про это заявила наместница министра обороны Польши Магдалина Собковяк-Чарнецкая, поведомляя РМФ-24. Поводле яе слоў, Варшава ўжо агучыла адпаведную прапанову. Гаворка ідзе пра магчымасць будаўніцтва прадпрыемства не ва ўкраіне, а на польскай тэрыторыі, якую польскі бок лічыць больш бяспечнай для такога аб'екту. Цытата. «Калі є такі завод, плануецца пабудаваць ва ўкраіне, мы прапануем пабудаваць яго на польскай тэрыторыі, каб ён знаходзіўся ў так званай бяспечнай зоне», сказала Собковяк-Чарнецкая. Адначасова яна адзначыла, што праца Варшавы над атрыманнем магчымасці стварэння сервіснага цэнтру, а пазней вытворчасці ракет «Патриот» – гэта асобны працэс. Паводле яе слоў, нават рашэнне ЗША аб выдачы ўкраіне ліцэнзіі не будзе азначаць канец польскіх намаганняў у гэтым кірунку. Падчас прайшоўшага ў Кіеве 5-га форуму астрожскіх заўважна адчувалася змена стаўлення прадстаўнікаў украінскай улады да беларускіх удзельнікаў, у прыватнасці тых, хто прадстаўляў беларускія дэмакратычныя сілы. Пра гэта кажа удзельнік форуму, аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Усходняя прызма» Павел Радзь.
5: Від украінскіх чыноўнікаў, від прадстаўнікаў депутацкого корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил. Звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років. Це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно.
4: Після зустрічі Владиміра Зеленського зі Світланою Тихановською у Києві у травні, поводле Павла Радзі, відбувся певний прогрес у відносинах з білоруськими демократичними силами, і український бок готовий по меншій мірі на узровні риторики гэты прогрес підтримувати. Репрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякаліся за кратамі з палітзняволеным Генрыхам Агеевым. Гэта былы сілавік з Берасцейшчыны. Яго затрымалі ў лютым 2024 года ў Крыме. У верасні таго ж года Агеева экстрадавалі ў Беларусь. Пастане на бягучую восень утрымліваецца ў СІЗА нумар 1. Калі вы перасякаліся з Генрыхам, можаце напісаць на Telegram-бот «Весна.Інфо». Усього станами на сьогодні в Білорусі признаний політичними в'язнями 881 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4815 особ. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт БАІ» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Паводле БАШ за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў медыяў. Про культуру. Министерство культуры Беларуси официально отмовилось присвоивать наивысшую категорию каштовности уникальным драуляным храмам Полесья. Серед усіх белорусских претендентов у спис сусідней спадщини только Полесские церкви дагэтуль его не мают. Еще в 2004 году Беларусь унесла номинацию «Культуровое драуляное дойлідства Полесья 17-18 стагоддзяў» у папередній спис сусідней спадщини ЮНЕСКО. Згодна з кодексом аб культуры, гісторико-культурнай каштовності, пропонованыя для уключення ў гэты спіс, автоматично павінна атрымліваць найвышэйшую категорію – нулі. Однак за 22 гады ніводзін з палецьких храмаў яе не атрымаў. Застаюцца пад слабой абаронай, звычайна другая категорія. Як паведамляе телеграм-канал «Спадчына», активісты накіравалі офіційны зварот у Міністерства культуры з патрабаванням виконати норму законодавства, але отримали адмову. Наші новини доступні так само на сайті radsia.com та в наших соціальних сітках. Черговий випуск через годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, так само, як виглядає з інформацією синоптику, наперед нас чекає сьогодні сонячний такий понеділок. Ми далі працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Ну що ж, так просто про надвор'я. Перемінна облачність саме раніці без опадку, де так само слабий туман місцями заховується, а у день перемінна облачність, де так само без опадку. Температура повітря зараз у цій хвилі на саме раніці небагато, зовсім плюс 6. Зараз у Білостоку 7, у Кореніліді 6, так само в Кависку 7 у Хайнаўцы, 8 у Берасці, ды 8 у Кобрыне. Няўстойлівы вецер ад 2 да 7 метраў за секунду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: На ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація» щиро вас запрошаю тут у студії Влад Гриневський. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, де Біла Подрязка, і де так само tornetrc.com. Гра понеділок, починається новий тиждень, ну і ми з вами разом його починаємо сьогодні.

0: кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зробі стріли.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожний робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: Лаўроў заявіў пра жаданне Расіі вернуцца да дамоўленасцяў, дасягнутых у Анкорыджы. Швейцарія захавала нейтралітэты, санкцыі супраць Беларусі і Расіі, супрацоўніцтва з НАТО застаюцца магчымымі. Бардаўская восень на Падляшшы хутка стартуе конкурс выканаўцаў.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Россия выказывает готовность вернуться до домовленностей, у яких лидеры США и России нібито досягнули подчас встречи у Анкоридже. Европа, видать, отчаянно шукает способ долучиться до мирного процессу, який просовывают США. Про это заявил министр замежных справ России Сергей Лавров на пресс-конференции по выниках тыдня высокого узровня Генеральной Ассамблеи ООН, поведомляет газета UA. Керовник российского МЗС сверджает, что баки досягнули домовленности у подчас перемовов у Анкоридже. 27 вересня у Швейцарії пройшов референдум про те, наскільки жорстка країна повинна притримуватися свого нейтралітету. У виніку країна заховала дійні правила нейтралітету. Амаль 70% удільників референдуму виступили супроти його зміцнення. Ініціатива, вилучена Швейцарською народною партією, предугледжувала замацування у Конституції принципу сталого узброєного нейтралітету. У випадку її прийняття країна не століла б долучитися до санкцій, неухвалених ООН, а так само вступити у військовий і оборонний альянс, у тимліку НАТО. Коли б ініціативу прийняли, довелося б скасувати санкції супроти Росії і Білорусі, бо Швейцарія більше не змогла б самостійно долучатися до санкцій Євразв'язу супроти держав, які удільничають у війні. 18 вересня Швейцарія увела новий пакет санкцій супроти Білорусі, долучившись до заходов Євразв'язу. Обмежування закринають гандаль, фінансовий сектор і шарах послуг. Берн тлумачить їх постійною підтримкою, якою Білорусь оказує Росії у війні супроти України. Репресії у Білорусі. Головний виклик після турми – вернутися до життя. Білоруська волонтерка Надія Лінде, яка живе у Данії, переконана, що людям, які виходять на волю у межах опошніх визволенняв, найперш необхідна колосальна фінансова і медицинська допомога. При гэтым не менш важна давати їм моцную моральну підтримку у перші самі складані місяці адаптації, означила суразмовця.
4: Освободили 25 політзаключених. Я думаю, що це 25 людей, которым нужна буде колосальна помощь. Це буде, звісно, і вопросы жилья, и вопросы легализации, вопросы здоровья. Я знаю, что очень многие политзаключенные, которые выходят, у них очень серьезные проблемы со здоровьем, и которые могут стоить огромных денег. На это нужно быть готовыми тоже потратить свои силы, чтобы как-то им помочь.
3: После хвали масштабных помилований и недавнего вызволения черговой группы с 25 человек в межах погоднения со спецпосланником США Джоном Коулом, количество политвязней за кратами складывает около 880 человек. По обвинувачаннях у нібы экстремізмі і дестабілізації парадку дагэтуль утрымліваюцца сотні грамадзянскіх актывістаў, журналістаў і звычайных беларусаў. Про музыку. 23-24 кастрычніка у Бельску пад Ляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай і аўтарскай пісні «Бардаўская восень». Організатори обвестили открытые конкурсы виконавцев. До уделу допускаются те, кто створает и выконывает властные творы на белорусской мове, мае о репертуаре не меньше за 4 авторские композиции. До другого кастрычника треба заполнить онлайн-форму и дослать у фонда Тутака запис одной авторской песни, опубликовать ответный пост у Инстаграм або Фейсбукам с хэштагом «Хочу на бардаўскую восень 2020». 26 на профілі Тутакі. Вынікі конкурсу вырашыць публіка з 5 па 11 кастрычніка можна будзе падтрымаць улюбёнага выканаўцу ў галасаванні ў сацыяльных сетках. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску пад Ляскім і атрымае грашовую ўзнагароду. Праграма «Бардаўскай восені» будзе апублікаваная неўзабаве. Уваход на ўсе падзеі вольны. Наши новини доступны, я так сама, на сайте racia.com и в наших социальных сетках. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз сама сёння чакае за пераменнай вуборчанасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Так хацелася бы сказаць, што ва ўсім памежжы бясхмарнае неба, але гэтыя хмаркі троху ёсць у паўднёвай частцы, на Берасцейшчыны ідуць з боку Украіны. Тэмпература паветра сёння чакаецца ў дзень плюс 18-20, ну а зараз раніца такая вось. Плюс 6 па-ранішаму трымаецца ў Беластоку, плюс 7 у Гайноўцы ды Берасці, плюс 8 у Гародні ды Ваўкавыску, 8 у Кобрыні, 9 зараз у Пінску. Няўстойлівы вецер пераважае ўсходні, ды вецер сёння ўмераны. Атмасферны ціск павышаны, удзень ён знізіцца, а ўвечары пачне павышацца. Трошачкі цягам сягоння атмасферны ціск сёння вагацца будзе.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
5: І наперед у нашому ефірі на хвилі Белорусського радіо «Раса» обов'язково чергова тема про діяльність білоруських організацій за межою та їх ініціативи. Будемо з вами разом хутерить. 98.1 FM у Білостоку, де їх Гародня, 99.2 FM у Бірості, де Білий Подоляцький, де так само в інтернеті «Рація.ком».
0: Радіо «Рація».

0: так само зараз. 8:10 хвилин у докладу часу Беларуси, 7:10 годинки показывают у Польши.
1: Раніца з рацією.
0: Реалізація проєкту Transformation Lab, адвокація прав студентів, допомога у поступленні у європейські вищі навчальні установи. Гра саме важне на керунки дійності на бігучий момент для представників з одіночення білоруських студентів у імміграції. Ну, подробізності нам сьогодні розказує сябра ради з одіночення білоруських студентів Євген Денисенко.
2: Так, у ЗБС зараз есть несколько основных накерунков деятельности. Вельми важен для нас керунок – это наши особные проекты, которые мы организуем, локальные, больше из них, которые отбываются у Польши. Про несколько я могу так само тут узгадать. Вот, например, зараз у нас такий довольно об'ємний проєкт, який закранає не тільки польський контекст, але так само і німецький, називається Transformation Lab, де ми разом з німецькою організацією «Окно», так само з молодим советом «Рада», при підтримці Міністерства заміжних справ Німеччини, організуємо такий ось цікавий проєкт, накерований на те, як підрихтувати молодь білоруську, білоруських студентів, студенток до демократичної трансформації, про те, що вони якби вивчають, як демократична трансформація відбувалася у Польщі і у Німеччині. Ось це такі, скажімо, проєктні, у тому числі едукаційні накерунки, які ми маємо, які займають так само доволі таку ось велику частку праці. Звісно, ми працюємо вельми шмат так само з нашим міжнародним накерунком. З опошніх таких ось подій, які відбувалися на гэтым накерунку, можна так само згадати доклади, які ми як ЗБС подавали спецдокладчику по правах чоловіка по Білорусі. І ось, наприклад, те, що тычыцца ситуації студентства в Україні. Ми там ось розмовляли з людьми, які знаходяться в Білорусі, які ось навчаються ще в білоруських університетах, які працювали у тим ліку в білоруських університетах. Пошні годи, мабуть, так само з'їхали з країни. Ось ми так само там описували такі ось основні проблеми, які зараз існують у сувязі там з репресіями супроти студентів, просовування проросійських наративів, ідеалізація едукації, мілітаризація едукації. І ось це усі речі, які ми збиралися, як ця інформація на по виніках була включена так само у доклад спеціального докладчика АН по правах чоловіка.
3: На сайті ЗБС так само регулярно публікуються масштабні справоздачі про стан академічних свобод у Білорусі і за межою, то гэтыя лічбы потрібні більш для європейських чиновників, каб атрымовувати ось нові стипендії, а чи для самих студентів, каб яны бачили реальний масштаб проблем.
2: Ведаеце, гэта такая рэч, якая мае ў нейкім сэнсе такі вось так само такую вот историческую каштовность. То бок наша основная идея это документовать, что год, что отбывается в белорусской эдукации, глядеть, как это у тым лику да, изменяется, как это развивается. Это вельми корыстно, потому что навод, когда мы зараз глядим на наши справоздачи там с 21-го, с 22-го года, то можно уже побачить, как изменялась ситуация у эдукации в Беларуси. Ну и, конечно, это вот для международной адвокации вельми важная речь. Я ось тут могу ще згадати, да, стан Білоруської академії, ви маєте рацію, це виходить саправди штогод, але опошній, наприклад, доклад, який ми рихтували, і там була якби певна мета подрихтувати його для міжнародної організації праці разом з незалежним профсоюзним рухом, разом тим ліку з іншими молодіми організаціями, це молодівий блок, знову таки Рада, Національний молодівий совет, Ліхтар, Молода громада, про систему примусових відпрацьовок у Білорусі, яка поширається і яка, у принципі, порушує конвенцію міжнародної організації праці о примусовій праці. Тому що яна, ця система, яна з'являється примусовою працею, у той формі, у якої вона зараз якби відбувається в Білорусі, тому що студенти по сутності обов'язані накеровуватися на працю, вони не мають права вибору, у якому місті працювати, на якій, да, якби у якій професії, у тим ліку, да, на якому підприємстві, чи там школі, чи больниці. Тому це по сутності з'являється такою ось формою примусової праці. І ось ця справоздача, вона насамреч була підрихтована з певною метою потім використати це для адвокації для міжнародної організації праці.
3: Білорусі так само ЗБС признана екстремістським формуванням, то наскільки гэты статус ускладняє вам комунікацію з тими студентами, які ще знаходяться внутрі Білорусі, чи там планують поступати у заміжжя?
2: Безумовно, гэта ускладняє, тому що якби саме головне для нас гэта безпека людзей, якія з якімі камунікуем, якія таксама шукаюць кантакт. Бы першае, што мы кажам, што ўсё ж такі безпека, безпека найперш. І безумоўна ў гэтым сэнсе яна ускладняе, таму што ну мы як і ўсе астатнія незалежныя арганізацыі, астатнія НДА, мы якби не можам правадзіць да нейкія публічныя мерапрыемствы Беларусі. Мы па сутнасці не можам, не маем магчымасці зараз працаваць у Беларусі, праводзіць нейкую агітацыю, збіраць незалежную інфармацыю, адкрыта таксама да праводзіць розныя пытанкі, таму, канешне, павінны шукаць іншыя магчымасці кантакту, іншыя магчымасці ў тым ліку збору інфармацыі, што, канешне, часцей за ўсё адбываецца праз давераных асоб, праз людзей, якія вось якія ведаюць ЗБС, якія давяраюць нам.
3: ЗБС таксама працуе як кааліцыя незалежных студэнцкіх суполак. То ці прыходзяць да вас актывісты новага пакалення, ты студэнты, якія вось толькі прыехалі, ці ўсё ж такі трымаецеся за кошт старога актыва?
2: А так, прыходзяць, безумоўна, прыходзяць новыя людзі, і мы таксама даволі якбы шмат актыўнасці арганізуем, каб знайсці новых актывістаў і актывістак, каб знайсці новых студэнтаў і студэнтак, зацікавіць да дзейнасці ЗБС. І вось гэта мяне, напрыклад, да, кожны год здзіўляе, што таксама ўжо іншае пакаленне, якое, мабыць, не памятае 20-го года, не памятае якбы ролі ЗБС, ці якбы не была якбы ўключана ў тыя працэсы, яны ўсё роўна, нават калі выязджаюць за мяжу, выязджаюць на навучанне у Польшу, напрыклад, да, ўсё роўна ведаюць ЗБС і часта самі якбы прыходзяць якбы з запытам стаць актывістам ці актывісткай у нашай суполцы. Таму гэты працэс адбываецца, змена пакаленняў, яна в нейкім сэнсе ўжо адбылася, яна будзе адбывацца. І мы ў тым ліку таксама арганізуем з гэтай мэтай мерапрыемствы ў розных гарадах, у першую чаргу Польшы, таму што я кожны раз кажу, што гэта, да, якбы наша галоўная зараз краіна, куды накіроўваюцца беларускія студэнты і студэнткі. У тым ліку ў Вільні, вось не так даўно, яшчэ ў траўні, у чэрвені, мы арганізоўвалі якбы шэраг мерапрыемстваў у розных гарадах. І вось у тым ліку праз такія сустрэчы да нас прыходзяць маладое пакаленне.
0: І тут нагадваю, што з'єднання беларускіх студэнтаў найстарэйшая моладзевая арганізацыя Беларусі, сёння на вымушаная працаваць у эміграцыі пасля падзей 20-го года. Закуртаванне беларускіх студэнтаў стала адным з галоўных рухавікоў студэнцкіх пратэстаў.

0: Ігор Білорський, Радіо Раце. Я вже даю вам доброго дня. 98.1 FM у Білосток, де є Харудня. 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подрязки. Іди так само тернецерце.ком. Зараз, крій ласка, чергова інформація, чергова тема, де історія виходять у наш ефір, яку можна періодично зустріти на різних імпризах вінських білорусів. Зовуть його Роман Тасматуліс. Він онук славутого білорусського політичного діяча початку 20-го століття, письменника одного з створальників Білорусської Народної Республіки Вацлава Ластоцького. Про свого славутого діда він довідався тільки у сталому зрості, і з того часу білоруський рух для його не чужи. З нашим суразмовцем порозмовляв Василь Кроква.
1: А коли ввогулі ви довідалися, що Вацлав Ластоцький – це ваш, ну, свояк? Ну, Вацлав Ластоцький був вельми довго заборонене ім'я. І не ведаю, чи з дитинства ви ведали про це?
2: Не з дитинства. Моя мать сказала це потім, вже, значительно позже. Сказала, що Вацлав Ластоцький – моя дедушка. Я внук. Я внук.
1: І в вашій сім'ї як ви ставилися до Вацлава Ластоцького? Бо був ли в сім'ї Ніки? Ну, там, ви його згадували.
2: Я лично так його не пам'ятаю, тому я 41-го. Его уже не было, но он отец моей матери. Но они разошлись с Лазину Толедо, с собой. Лазину Толедо разошлись, и моя мать потом была как-то уже отдельно. Она еще была молодая, когда они разошлись.
1: А скажите, вот в Литве имя Вацлава Ластоцького поширено? Я вот веду Шильда есть. Как вы тут в Литве ведают Вацлава Ластоцкого?
2: Очень мало. И также моего прадеда Никодима Ивановского тоже. Очень мало в Литве о нем знаем. Но хотя вышла книга «Эразм Никодим Ивановский», такая книга, так у меня есть. Немножко читал там, но как-то только так, в книге.
1: Никодим Ивановский, прадед Риманта Саматулиса по матчиной линии. И он жил у 1846-1931 годах. Был ладальником парагийского майонка у Жамойтии, мастаком и автором литературных текстов. И был батьком двух сестер-письменец Софии Пшебыльской и Марии Ластовской, ведомых под супольным псевдонимом Ладино Пеледа. Книга, про якую говорю, Риман Тасматуліс, вийшла у 2024 році у Ковні. Яна називається «Никодим Еразм Івановський, Еліза Ежешка, Марія Канапніцька, Ліставання і успоміни». А до вас зараз звертаються часто, от, запрошають на різні прези, от, вас запрошають?
2: Ну, не дуже так. Рідко здесь. Я дуже радувався, коли мене пригласили здесь. Уже не перший раз я, уже багато разів прихожу на общество білорусов здесь. І дуже рад.
1: А скажіть, а ваші діти, внуки, вони якби ставляться Вацлава Ластоцького?
2: А, і мій син хотів здесь бути, але він тільки зараз на роботу побіжав, не мог. Сын. Он меня сюда привез.
1: А ваши внуки ведают про вас Ластоцкого?
2: Ну, немножко ведают, но мало. Но я хочу, чтобы это как-то распространить. Mm-hmm. И чтоб для белорусов хочу, чтобы вспомнили мы, когда в 20-м году, когда Желеговский, значит, нападал на Вильнюс и захватил Вильнюс, что вместе с литовской армией против Желеговского был и батальон белорусский. Так что мы были союзниками военными, союзниками. И все время так получается. И в 18-м мы провозгласили, и Белоруссия и пропала. Теперь в 90-м тоже пропала.
0: И так говорит Риман Тасматуліс. Он родился в 1941 году в Ковні. Литовский историк, краєзнавця, публицист, да и удельник національного руху. 20 хвилин зараз застається до 9 Білорусі, до 8 Польщі. На хвалі Радіо Рація, ми з вами далі разом.
3: Радіо Рація.

98.1 FM була токуди хародні, 99.2 FM у Бірсі, де підрядки, де так само інтернеті rc.com, тут на карбі наші координати, Білоруської радіо РЦ, а працягується наш ранішній ефір. У Європі почали говорити про перемови з Росією. Кльоска напереді подробязності. Ну і так само, кілька слов про літературу. Довідаємося вже, що з 7 листопада лауреату премії Гедройця. Грядинша тема, докладні подробязності на грядинші теми прогучать на нашій хвалі. Ось уже не в забаві, наперед, на початку наступної години.

0: раніца з рацією.
1: І такий актурний день починається, і нават тиді так само починається. Зараз доклада по уході на засвіться до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Дякую великим, що на хідановий день ви зустрікаєте разом з білоруським радою «Рація», а я вам зараз пропоную, між іншим, повандрувати по Європі. Наприклад, зараз у Західній Європі містами дожди, де нават навальниці, а температура повітря плюс 20 зараз у Мадриді, де Бордо, плюс 17 у Парижі, там дощ, 16. 13 зараз у Брюсселі, де плюс 13 зараз у Берліні, 9 у Прагі, 13 зараз у Вені, де плюс 10 у Загребі, у Сараєва плюс 9. Вертаємося ближче до нашого поміжного регіону. Плюс 10 зараз у Гародні, Лиді, Барановичах, де Білосуку, так само плюс 10 у Бересті, плюс 11 у Пінську. У вуглі у день сьогодні чекаємо плюс 18-20, так само, як видавляють синоптики, перемінна облачність, троху місцями облаки можуть бути на небі, переважно, наприклад, зараз на Берестіщині, адекватно у її повднювих частках. Неустойливий вітер, атмосферний тиск повищений, у день він буде вагатися, трошки знизить, але потім увечері знову динаміка на повишення. Усталювалося таке ось комфортне, сухое і тепле надвор'я. Я нагадаю, що зараз ми знаходимося під впливом устойливого антициклону, який назвали Арно. Він блокує дашливі фронти, де приносить таке бабіне лето. Ось воно на цьому тижні буде розпочалося. Температура повітря завтра та плюс 19, де так само переважна перемінна облачність.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаний слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Зборна Білорусі по футболі проіграла Албанії з ліком 0-2 у першому турі Ліги нації сезону 2026-2027 годов. Після порушення по оборонці Артема Концевого у своїй штрафної Албанія отримала пенальті, які на 34-й хвилині реалізував Крістіан Аслані. У компенсований час першого тайма Ернест Мучи після передачі Елсіїда Хюсая забив другий м'яч. Таким чином Білорусь третій раз почала Лігу нації з порази. У 2020 році команда так само заступила Албанії з ліком 0-2, а у 2022 проіграла Словакії з ліком 0-1. Отзначим, що у першому розіграші Ліги нації у сезоні 2018-2019 годов білоруси стартували з перемоги над Сан-Марино з ліком 5-0, а у 2024 році згуляли в нічию 0-0 з Болгарією. Це четвертий запар поразу білорусов від албанців у офіційній цінних гульнях. А пошній раз Білорусь обігрувала Албанію у офіційному матчі у кастричнику 2010 года. Тоді у отбори до Євро-2012 команда завершила зустрічу дома з ліком 2-0. З тих часов зборная заступила у гульнях у отказ того ж отбору з ліком 0-1 і двойчі у лізі нації 2020-2021, 0-2 дома і 2-3 у гостях. Наша дружина не перемагає у 11-м офіційному матчі запар. За гэты час команда 6 разів проіграла і 5 разів згуляла в нічию. А пошній раз Білорусь виграла офіційний матч 8 вересня 2024 года у Лізі нації. Зборная обгуляла в гостях Люксембург з ліком 1-0. При гэтому товариських матчах вясной і летом 2026 года команда Віктора Гончаренки не проігравала. Перемогла Кіпр 1-0, Арменію 2-1 і Сирію 4-1. Згуляла у нічию з Буркіна-Фасо 2-2. Головний тренер зборної Білорусі Віктор Гончаренко потерпів першу поразу на чолі команди. Гульня з Албанією стала для Гончаренки першим офіційним матчем со зборной. Гончаренко взначалил сборную Беларуси у початку 2026 года, змінивши испанского специалиста Карлоса Аласа. Наступный матч группового этапа дивизиона С сборная Беларуси проведет завтра на выезде супроть Финляндии. Остатні виніки матчу у Лізі нації УЄФА. 25 вересня у дивізіоні А Італія-Бельгія 0-2, Турція-Франція 0-1. Дивізіон Б Грузія-Повночна Ірландія 0-1, Венгрія-Україна 0-1, Польща-Боснія-Герцеговіна 0-0, Швеція-Румунія 2-1. Дивізіон С Арменія-Латвія 2-0, Чорногорія-Кіпр 2-1. 26 вересня Ліга А Англія-Іспанія 2-3, Чехія-Хорватія 1-2. Ліга Б Словенія-Шотландія 0-0, Повночна Македонія Македонія, Швейцарія 0-3. Ліга С, Ісландія, Естонія 1-1, Фарерські Виспи, Казахстан 1-1, Болгарія, Люксембург 1-2, Сан-Марино, Фінляндія 0-7, Словакія, Молдова 2-0. 27 вересня Ліга А, Данія, Уельс 2-0, Германія, Греція 0-1, Норвегія, Португалія 1-2, Сербія, Нідерланди 1-2. Ліга Б, Австрія, Косово 3-1, Ізраїль, Ірландія 0-3. Ліга Д, Гібралтар, Андора 0-0, Літва, Азербайджан 1-1. 20-годовий білоруський правооборонця Білостоцької Єлонії Максим Кононов викликаний у молодзеву збірну Білорусі. У сезоні 2026-2027 годов Кононов провів 8 матчів за другу команду у третій лізі Польщі і забив 3 м'ячі. Сьогодні подопічні Віталя Павлова згуляють з Данією у межах кваліфікації на чемпіонат Європи. Білоруси замикають турнірну таблицю і втратили шанси на вихід з групи. На вихідних жіноча футбольна команда «Мінськ» провела перший матч з представником чемпіонату Турції «Фенербахче» у рамках другого відборочного раунду Кубка Європи і проіграла з ліком 1-4. Гульня пройшла у Венгрії. Поєдинок у відказ відбудеться у Турції у середу 30 вересня. Борис Фен і гомельські Рисі згуляли у стартовому матчі 35-го чемпіонату Білорусі по баскетболі. Борис Фен перемог з ліком 67-64. А так само Брест заступив Рубону з ліком 80-86 і Мінськ розгромив Гродно ГРДУ з ліком 104-48. На вихідних пройшли матчі 4-го тура мужчинського чемпіонату Білорусі по гандболі. Махика заступив у Мяшков Бресту з ліком 29-33, МАЗ Орша проіграла Кронану з ліком 27-28, БДУ ФК СКА заступила СКА 31-38 і Машека перемог Гомель з ліком 30-29. Учора були згуляні перші матчі 7-го тура регулярного чемпіонату білоруської хокейної екстраліги. Аршанський «Локомотив» заступив у ліді з ліком 4-5, Новополоцький «Хімік» проіграв Гомелю з ліком 0-5, Брест перемог Городенський «Ньоман» з ліком 3-1 і «Динамо Молодечна» заступила Жлобінському «Металургу» з ліком 1-4. Білоруський форвард Юти Ягор Бориков відправлений у команду АХЛ Тусан Роудранерс. Раніше Бориков провів 3 передсезонні матчі за Юту. У гульні супроти Колорадо він закинув шайбу, провів на льоді 12 хвилин 59 секунд, нанес 3 китки, виконав 4 силові прийоми і заробив корисність плюс 1. У поєдинку супроти Лос-Анджелеса Бориков провів на льоді 13 хвилин 7 секунд, заробив показчик корисності плюс 1, нанес 1 кидок, виконав 3 хіти, допустив 1 страту і 1 раз примусив суперника сфаліть. У матчі супроти Вегаса означився виніковою передачею, провів у гульні 14 хвилин 19 секунд, нанес 4 кітки, заробив корисність плюс 2. Раніше Юта відправила у АХЛ іншого білоруського форварда Вадима Мороза. З 17 по 25 вересня відбувся чемпіонат Європи по боксі. Він проходив у Софії, Болгарія. Білоруські спортовці не завоювали ніводного медаля. Білорусь представляли 12 чоловік, 7 мужчин і 5 жінчин. У мужчин Денис Солоцьких, Максим Панков, Олександр Радіонов, Віктор Мурашкін, Олексій Коктіков, Владислав Смягліков завершили боротьбу за медалі, проігравши у своїх перших поєдинках. Вадим Воушак дійшов до 1/8 фіналу, де заступив іспанцю Франку Мартінесу з ліком 2-3. У жінчин Ірина Вінаград, Градова, Юлія Апанасович і Марина Мулярчик спинилися у 1/4 фіналу. Дар'я Лясько і Арина Данільчук вибили стадії раніше. Усього на чемпіонаті Європи на п'єдестал підіймалися боксери з 23 країн, які розіграли 20 комплектів медалів. Зборна Фінляндії завоювала бронзу на чемпіонаті Європи по волейболі. У матчі за третє місце фіни перемогли Словенію з ліком 3-0. Це найліпший винік зборної Фінляндії на чемпіонатах Європи у історії. До гэтага їх найвищим досягненням було 4-е місце у 2007 році. Словенія упершиню за останні 3 турніри засталася поза топ-3. А ось чемпіонський титул поміж собою розігрували діючий чемпіон Європи Польща і діючий олімпійський чемпіон Франція. Поляки перемогли з ліком 3-1. У цілому гэта третє та Польщі на чемпіонатах Європи. Турнір проходив у 7 городах Болгарії, Італії, Румунії і Фінляндії. У Парижі проходить фінальний етап Кубка викліку по спортивній гімнастиці 2026. Білоруська Софія Штихецька зайняла 3-е місце по виніку спаборництва на різноузровнівих брусах. У фіналі Штихецька набрала за свою програму 14,1 бала. Перше і друге місце зайняли француженка Єлена Кола 14,3 і шведка Емілі Веслунд 14,266 бала. Усього у ділу практикування на брусах прийняли 36 гімнасток. Гетий медаль став для эстафетской другим на международных турнирах у сезоне 2026. У соковику белоруска была третья на брусах на этапе Кубка Свету у Баку. А самый лидер мужчинской сборной Беларуси Егор Шарамков завоевал сребный медаль у опорном скачку. И он показал другий выник так само на особном снараде. По выниках двух финальных скачков Шарамков набрал 14,199 балла. Больше отримал только украинец Назар Чапурны 14,4. Тройку замкнул итальянец Томмазо Бруньями. Этап Кубка выклику у Парижа является апошним буйным стартом перед чемпионатом света по спортивной гимнастике, который пройдет у голландском Роттердаме с 17 по 25 кастрычника. Ну, это были спортивные новости на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог об развитии подей у свете спорту. В черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: У Харкове российская бомба трапила у жилой дома. Десятки людей, у темнику дети, отрымали ранение. Литва и Польша распрацовывают план эвакуации населения. Россия колькость вакансий для замешанных работников у Беларуси.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. 24 особи, у темнику 8 детей, отримали ранение у вынику удару российской авиабомбы по жилым доме у районе Салтылка у Харкове. Поведомил у понеделок раницей у телеграме мэр города Игорь Терехов. И он так само поведомил, что у Киевском районе пошкоджены несколько жилых будинков. Харков – это другий по величине город Украины, размещенный на полночном усходе краины, недалеко от межи с Россией. Уначе российцы так само атаковали Киев, 4 особи отримали ранение, а у 4 районах города были разбурені. Под Киевом беспилотник урезался у рынок, у вынику чего 2 особи загинули и 4 отримали ранение. Белорусские войскоўцы удзельнічаюць у вучэннях у Росіі. Аби пачатку команды на штабных вучэнняў з калектыўнымі сіламі аператыўнага рэагавання Арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы, узаемадзеянне 2026, пошук 2026 і эшалоны 2026, паведамляе Міністэрства абароны. Адзначаецца, што вучэнні праходзяць на палігоне ў Расійскай Федэрацыі. У іх задзейнічаныя воінскія кантынгенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Тем часом Литва разом с Польшей рыхтует план эвакуации жыхароў Литвы, Латвии и Эстонии в выпадку российской агрессии, про это пишет Дельфи. Поводле директора Литовского национального центра управления кризисами Вильмантаса Виткаускаса, внутренний план эвакуации уже готов. С Польшей краина працует над международным планом. Аккурат у гэты дни у Польшу приехали каля 20 представников разных институций, якія разом с польскими коллегами оценивают процедуры, логистику и махчимости инфраструктуры. У жнивня американская разведка заявила про махчимую атаку России на одно с краин Балтик, абы проверить оборончую инициативу НАТО. Колькасць вакансій для замежных работнікаў перавысіла ў Беларусі 16 200. Пра гэта сведчыць партал Дзяржаўнай службы занятасці. Раней выданне «Позірк» паведамляла, што 20 верасня такіх вакансій на сайце Дзяржслужбы было меней за 16 тысяч. Такім чынам, за тыдзень іх колькасць павялічылася амаль на 2%. Про літаратуру. Збіраюцца сродкі на друк першай кнігі, прысвечанай унікальнай традыцыі беларускага лірніцтва. У яе аснове магістарскае даследаванне Сержука Доўгушава пра вандроўных спевакоў, якія пад гукі ліры спявалі малітвы, псальмы і балады. Кніга выйдзе на 2 мовах – беларускай і ангельскай. Як падкрэслівае Сергей Доўгушаў, беларускае лірніцтва – важная частка культурнай спадчыны, якая ў 20-м стагоддзі амаль знікла.
4: Лірнікі – гэта цэлая традыцыя вандроўных музыкаў, а таксама співакоў, якія, ну, ўжо вядомы былі ледзь не з 15-го стагоддзя. Традыцыя лірніка, яна такі ще мае глыбокі патэкст. Тэрмін «дзяды» у нас шанавалі заўсёды дзядоў, і ў нас называлі тых, хто хадзіў, спяваў такія духоўныя вершы, называлі дзядамі, незалежна якога ты ўзросту, ці малады хлопец, ці гэта ўжо такі сапраўдны дзед.
3: Зборы на выданні «Беларускія лірнікі» кніга пра унікальную традыцыю адбываецца на сайце Гронка.орг. Збор на кнігу працягнецца яшчэ 7 дзён. На дадзены момант сабрана больш за 2300 еўра. Наші новини доступні, а так само на сайті racia.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
5: Ну і що ж, сьогодні чекаємо такий сонячний день у нашому поміжному регіоні. Правда, у другої половині трошки хаблоку буде на небі. Ну і зараз вони на Берестійщині у повночній частки. Берестійщини можуть бути. Температура повітря трошечки повишається. Плюс 10 зараз Сухородня, 11 у Волковиську, 12 у Ліді Білостоку у Гайну, це 12 у Бересті у Кобрині, де плюс 14 у Пінську. Максимально сьогодні плюс 18-20. У таких межах буде вагатися температура повітря. Вітер неустойливий, де умірений, атмосферний тиск повищений, у день буде трошки знижатися, увечері так само знову почне повищатися. Перемінна облачність завтра, а може навіть і до кінця цього тижня. У студії Бірська радіорація, у понеділок, з вами був Улад Гриневський. Я жадаю вам доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіорація. Перше трансграничне радіо ФМ.
6: Не возьмеш ти більш телефон, бо бачиш ти знову гетею. Минуле не відпускає, що день все одно лькає.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я у Польши.
3: Беспилотники атаковали российскую нафтобазу в Краснодарском крае. Польша все больше активно выкористовывает механизмы депортации замежника. У Харошча мерковали захование исторических парков под час суши и ураганов.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: В России 28 вересня беспилотники атаковали нафтобазу «Эдельвейс» 95 в Краснодарском крае. Там отбылся масштабный пожар, пишут украинские мониторинговые телеграм-каналы, поведомляет газета UA. Фото и видео с мониторинга телеграм-каналов показывают, что на нафтобазе отбылся масштабный пожар. Сходно с анализом Астра, видеозаписа у видовочцев стало зрозумело, что горить нафтобаза краснодарской компании «Эдельвейс-95», которая занимается оптовым гандлем нафтопродуктами. «Эдельвейс-95» закупляет продукцию непосредственно у наибуйнейших российских нафтоперерабатывающих заводов. Основным видом деятельности компании являются оптовые поставки дизельного палива и бензина. Объем нафтобазы складает 4500 кубометров. И она так сама имеет власную чыгунку для отгрузки и приема палива. Присутная на 5-м форуме островских, який отбылся у Киеве, белорусские представники отзначили, что все лето после встречи Владимира Зеленского и Светланы Тихановской в взаимоотносинах с украинской владой отбылся певный перелом. Про это рассказал аналитик программы «Российские и белорусские студии Рады внешней политики Украинская призма» Павел Радь.
4: По сути, окреслю те, что справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними. Відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
3: Про позитивні зміни у ставленні до білоруських демократичних сил указали під час форуму и Михаил Подоляк, дарацца офиса президента Украины и украинские народные депутаты, рассказал присутный на форуме эксперт. На белорусской меже затримали IT-специалиста из Израиля за подписки на YouTube-канале. Все это в вересне. Под час пересечения литовско-белорусской меже был затриман IT-специалист и предпринимальник Михаил Кац. Про это мужчина рассказал в своих социальных сетках, пишет правооборонный центр «Весна». Михаил уже 7 годов живет в Израиле, але приехал в Беларусь в приватных справах. Нагодой для переследу стала проверка смартфона силовиками. У мужчины нашли подписки на 2 YouTube-каналы, которые улады признали экстремистскими материалами. Михаил отбыл 3 суток у ИЧО, отримал штраф, а его технику конфисковали. Тем часом Польша все больше активно використовує механізми депортації заміжників. Коли у 2022 році країну примусово покинули каля 3800 чоловік, то літась уже 9400 чоловік. Серед тих, кого висилають, є усі громадяни Білорусі. Рішення об депортації можна обскардити, але зробити це треба вельми хутко, усього за 7 днів. При цьому сама подача скарги не спиняє процедури висилки. Подляшша. У парку музея палацевых интерьеров у Харошчы 27 вересня отбылся краевидный шпацир «Зеленая спадчина под гарачим сонцем», присвечены ахове исторических ансамблев у эпоху климатичных изменов. Замест теоретичной лекции удельники разом с экспертами прошли аллеями парку, вывучаючи стан вековых древ и следы, которые покидают поводки, суши и ураганы. Про особливую небезпеку для исторической зеленины рассказывает представница воеводской управы аховы помников у Белостоку Евелина Трахимович.
5: Ogólnie całe takie założenia, tak, parkowe są po prostu narażone, tak, w dobie załamania klimatu. Nie będzie to w ciągu 5 minut, tak, nie będzie, że od razu, tak, wszystkie drzewa nam po prostu tutaj będą zamierać, tak, czy przestanie rosnąć trawa, tak. Nie, to jest po prostu proces. No i nie niestety takie właśnie parki, szczególnie właśnie ze Starodrzewem, są dość mocno narażone.
3: Podczas spotkania o historycznym Palacowym Parku w Choroszczy uczestnicy obmierkowali, jak zachować historyczną kompozycję parkowych alejów w czas ryskich pierapadał temperatur i co robić z garackimi drewami, jakie suchną i trafiają pod zagrozu wysieczki. Szpacery przeszły w mierzach europejskich zion spadczyny 2026. Nasze nowiny dostępne ja tak samo na sajcie racja.com i w naszych socjalnych sieciach. Czerwowy wypusk przez godzinę.
0: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння, 28 верасня, дарэчы, апошні панядзелак верасня, калі што, калі камусьці патрэбныя нагоды, і вы не хочаце чакаць нагодніка, калі ласка. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялізь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Стартак, Дарасмус, Юля, Ніскіс, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, традыцыйна ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну, а потым пра працу. Даведаецеся, што рутинная праца можа нечакана ўплываць на прадуктыўнасць чалавека.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 28 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Коко Тейлор, Віктор Хара, Бен Кінг, Хелен Шапіро, Дженніфер Раш, Хілари Даф, а так само гурти Степан Вулф, Кемел, Докен Ди, Мерлін Менсон. Буде цікаво, тому долучайтеся. 28 вересня 1928-го народилася Коко Тейлор, сапраўдны імя Кора Уолтон, американская спявачка, якую за уникальный голос называли королевой блюзу. Спявачка выходила на сцену падчас ушанавання президента ў США, при інаугурацыі Джорджа Буша і двойчы при інаугурацыі Біла Клінтона. Коко Тейлор – лауреат многіх узнагарод, у тым ліку Грэмі, у 85-м годзе за лепшы блюзавы альбом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Российский дрон ударил по будинку Национальной академии наук Украины у Киеве. На Городинщине скорочают эстетичные занятки у школах. Перекладческая майстерня завершает набор удельников на новосенский сезон.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российский беспилотник ударил по будинку, связанным с Национальной академией наук Украины у центра Киева. Удар отбылся у Шевченковском районе столицы. После трапляння у будинку почався моцный пожар. На відео з места події видать, як люди, які опинулися внутри, спробують вирятуватися от огню і диму праз вокни. Некоторые вибралися на карнизы верхних поверхов і чекали допомоги. Поводле попередніх повідомлень українських уладов і сродков масової інформації, у виніку удару загинула як мінімум одна жанчина, єсть поранена. Інформація про кількість ахвяр і масштаб пошкодження удокладняється. І у гэты ж день у Київ зазнав некалькі інших ударів безпілотниками. Поводле інформації городських службов, пошкодження і пожари були зафіксовані у некалькіх районах столиці. Гэтая війна змусила людей відкрити очі і стати іншими, бо гэта настільки жорсткое випробування, що воно не дозволяє бути у ілюзіях і маніпуляціях, каже докторка філософії, директорка Інституту соціального партнерства в Україні Олена Скоморощенко. Про войну в Украине, якая довжится уже 1678 день.
4: Всі будуть змагатися за контроль над Україною. І для того, щоб самим тут жити, як люди, потрібно стати одним із тих найсильніших, щоб не дозволяти перетворювати свій народ на рабів, як це було 800 років після того, як впала наша остання держава, Київська Русь, на початку 13 століття, як впав Київ. З тих часів ми були чиєюсь колонією. Зараз ми ведемо війну саме за те, щоб перестати бути колонією.
3: Як зауважила експертка, для українців Білорусь з'являється найважнішою країною.
4: Білоруський народ, наш сестринський народ, найголовніша країна для України – це не Сполучені Штати, не Франція, не Британія, при всій повазі, а саме Білорусь. Тому що ми маємо план збудувати макрорегіон від Норвегії до Азербайджану, щоб захистити всі наші країни, бо кожен із нас окремо слабенький, тільки ми всі разом – спроможні захистити себе і стати господарями в своїй країні.
3: Олена Скоморощенко разом з автором Юрієм Буздуганом написала книгу «Геополітика для дітей і дорослих» з картинками, у якій доступна для дітей і дорослих розповіла не тільки про історію України, але й про інтереси українців до Білорусі. На конференції, присвяченій Алоїзі Пашкевич у Вільні, яна подарувала свою книгу білорусам. На Городинщині у школах і гімназіях скорочають занятки естетичного профілю, музику, виявленче мистецтво і хореографію. Частку педагогів можуть позбавити нагрузки або скоротити їх ставки. Підставою стала постанова Совету міністрів, прийнятая у минулому році. Вона дозволяє поменшати штат бюджетних організацій у порівнянні з типовими нормативами. Процес проведення штату відповідний з новими потребуваннями повинен бути завершений до кінця бігучого року. На Городинщині поводлі інформації, яка поступає з навчальних установ, під скорочення трапляють не тільки педагоги естетичного профілю. Переглядається так само нагрузка т'ютерів, спеціалістів, які супроводжають дітей з особливостями психофізичного розвиття. Таким чином, агульна оптимізація бюджетної сфери уже відбивається на едукації. Перекладческая майстерня завершает набор удельников на новосенский сезон. Заявки можно подавать до 1 кастрычника. Основной фокус занятков – литературный переклад на белорусскую мову. Удельники будут обмерковывать и редаговать свои переклады, допрацовывать тексты и отрымливать профессийную зворотную совесть. Майстерню традиционно узначальвая поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Организаторы отзначают, что удел бесплатный, але колькость мест обмежованная. Каб долучиться, необходимо заполнить заявку на сторонце белорусской ГПН і долучить до її фрагмент власного перекладу. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, температура паветра плюс 18-20.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: 28 верасня 2026 год. Понеделок у нас сегодня, господарство. Дякую, что бавите час разом с белорусским радио рацией. Меня зовут Стась Дедерка. Я знаходжусь у нашей студии в Белостоку. И тягом трех годинов будем знаемиться с материалами наших корреспондентов. Послухаем голос Алены Скоморошченки, экспертки, докторки философии из Украины, якая прогучала у новинах, будет больше разгорнутая гуторка. Почнем с гости рации. И тема будет не военная, не политичная, а про музыку. Почнем с гэтага. Вот у другой полове годины уже переключимся на нечто больше болючее и актуальное.

0: Далей у нас Киев. Украина у центру уваги. Сегодня 1678 день полномасштабного российского ворвания. Киев под ударом дронов. Сегодня регулярно там объявляют желтый уровень тревоги. Город атакуют в приватности реактивные дроны с назовами «Герань». Был удар по медцентру «Добробут» у самом центре Киева. Загорелась обшивка, там буйный пожар, людей почали эвакуировать и так далее. Для того, как жить, как люди, потребно стать одной из тех наимоцнейших краинов, как не дозволять перетворять свой народ у рабов, каже докторка философии, директорка Института социального партнерства в Украине Алена Скоморошченко. Экспертка рассказала про войну, теперешнее ставление украинцев до белорусов и про свою книгу, якой доступна для детей и дорослых, тлумачится история Украины.
1: Зараз вот вся святая война, которая відбувається за контроль над Україною. Тому що той, хто контролює Україну, той контролює планету. Окрема історія, чому саме це відбувається, але це так. І от ми написали в співпраці з Юрієм Бузганом книжку, щоб пояснити українцям, наскільки великою країною, визначальною вони є, наскільки це неймовірна цінність Україна. Це перше. І друге, що, на жаль, через це українці можуть стати господарями в своїй країні тільки в одному випадку, коли вони стануть одним із світових лідерів. Тому що всі будуть змагатися за контроль над Україною. І для того, щоб самим тут жити, як люди, потрібно стати одним із тих найсильніших, щоб не дозволяти перетворювати свій народ на рабів, як це було 800 років після того, як впала наша остання держава, Київська Русь, на початку 13 століття, 1240 році, як впав Київ, з тих часів ми були чиєюсь колонією. Зараз ми ведемо війну саме за те, щоб перестати бути колонією. Це війна за антиколоніальне визволення і за те, щоб позбутися зовнішнього управління. На щастя, це розуміють вже дуже багато українців. На жаль, та війна, реалісти якої ви навіть не можете уявити, тому що пояснити це неможливо, змусила людей відкрити очі і стати іншими. Це настільки жорстоке випробування, жорстока ситуація, що вона не дозволяє перебувати в маніпуляціях, в ілюзіях. Вона все знімає, як полуду з очей.
2: Як називається книга?
1: «Геополітика України для дітей і дорослих з картинками».
2: Це все показати на картинках вельми просто, звісно.
1: Щоб і діти розуміли, розумієте? От в час Першої світової війни, наприклад, у Франції була чітка ситуація. Кожний французький хлопчик 10 років чудово знав, за що буде зараз війна, за що Франція буде воювати. А саме, Франція буде воювати за Ельзас і Лотарингію, за свої землі. От так і ми написали цю книгу, ми її зробили такою доступною, щоб 10-річний хлопчик український і дівчинка чудово розуміли, що являє собою їхня країна, яка їхнім є домом, і що навколо неї відбувається, і що треба робити, щоб цей дім був безпечним для їхнього життя і їхніх дітей.
2: Скажіть, будь ласка, до білорусів раніше було різне ставлення, зараз так само по різним там соціальним питанням. Ці проценти різні у різні гади, як українці ставляться до білорусів. Яка зараз ситуація ось на даний момент?
1: Ситуація важка. І мені вона не подобається, але, на жаль, вона об'єктивна. Тому що я киянка, я народилася в Києві, і під час у лютому 22-го року ми рахували кілометри, на які до нас не дійшли. А ті, до кого дійшли, дуже часто перетворювалися на мертвих у дуже звірячий спосіб. От, наприклад, в тому ж Ірпіні мати молода, там 35 років, вийшла за сином 10 років тікати, а їх розстріляли із танка. Їх рознесло на шмаття мати з дитиною. І встановили тільки по документах з тієї сумки, яка була у матері. І вся ця ситуація, і таких є десятки тисяч. І вся ця ситуація була можлива бо тільки тому, що російська армія зайшла з Білорусі. Тому прикиньте, яке ставлення. Ми намагаємося пояснювати, що є різниця між режимом Білорусі і народом, і що насправді країна окупована і знаходиться під гібридною окупацією, а народ протестує, народ бореться, і потрібно підтримувати білоруський народ.
2: І змагаються наші хлопці, вже загинули кілька десятків навіть, я б сказала, може,
1: у війні за Україну. Тому, тому Білорусь для нас це найважливіша країна. Білоруський народ, наш сестринський народ. І ми маємо намір, от, згідно цієї книги «Геополітика України для дітей і дорослих» з картинками, там написано, що найголовніша країна для України – це не Сполучені Штати, не Франція, не Британія, при всій повазі, а саме Білорусь. Тому що ми маємо план збудувати макрорегіон від Норвегії до Азербайджану, щоб захистити всі наші країни, бо кожен із нас окремо слабенький. Тільки ми всі разом спроможні захистити себе і стати господарями в своїй країні.
0: Гэтак каже спадарня Лена Скамарошченка, докторка філозофії, директорка Інституту соціального партнерства в Україні. Протягнемо тему про 4,5 хвилини.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Марія Калеснікова заклікала Європу не забувати про політв'язню у Білорусі. Білоруських доброхотників осудили заочно на великі терміни. У Мінську затримали молодьона, підозрюваного у підпалі автомобілів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Марія Калеснікова заклікала Європу не забувати про політв'язню в Білорусі і заховувати сувязь з білоруським громадством. Про гэта яна заявіла 28 вересня на восеньской сесії парламентской асамблеї Ради Європи у Страсбуру. Калеснікова виступила перед церемонією уручення премії ім'я Вацлава Гавіла у галіне правоў чалавека. У 2021 годзе гэтай узнагародай была адзначана сама беларуская дзяячка. Атрымаць яе асабіста яна тады не магла, бо знаходзілася ў зняволенні. Калеснікова заявіла, что солидарность с политвязнями – это не только символ, але и способ показать людям у зняволенні, что про их не забылися. Поводле Калесниковой теперь яна на воле, але сотни людей у Беларуси застаются за кратами. Былая политзняволенная закликала подтримливать политвязнев и беларусов, которые застаются в Украине, а так само заховывать сувязи с белорусским громадством. Недавняя заява кіраўніка польскай дыпламатыі Радаслава Сікорскага пра магчымыя пралескі ў стасунках з Мінскам і пазнейшае удакладненне намесніка міністра Мартіна Басацкага сведчыць пра прагматычны зандаж з боку Варшавы. На думку эксперта па бяспецы з Універсітэта ў Беластоку прафесара Даніэля Бацькоўскага, Польшчу ў першую чаргу цікавіць удзел у пастаўках калійных угнаенняў з Беларусі ў ЗША ды пытанне рэгіянальнай бяспекі.
4: Чылі палітыка Трамп komplikowanych gier Trumpa wokół Łukaszenki. Łukaszenka jest na tyle chciwy, że można go kupić. Polska, która teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
3: Негледзячы на дыпламатычны сігнал у Нью-Йорку, прафесар Даніэль Бацькоўскі падкрэслівае, што істотнага паляпшэння стасункаў паміж Польшчай і Беларусю чакаць не варта.
4: Не верзе в адбудаванне стасункаў, бо таго ж і не да. Jesteśmy rogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
3: Акрамя таго, эксперт звяртае ўвагу на будучы форум развіцця пагранічных рэгіёнаў Беластоку, які склікаецца 4 лістапада, як спроба знайсці выйсце з эканамічнага тупіку. Паводле слоў прафесара Бацькоўскага, з-за статусу патэнцыйна прыфрантавога рэгіёну і пагрозу эскалацыі Падляшша амаль цалкам страціла цікавасць для еўрапейскіх інвестараў. Стала вядома пра прысуд, які вынес Менскі гарадскі суд у дачыненні да беларускіх добраахвотнікаў.

0: Берлін, Москва. Недавнє перевоє міністра заміжних справ Німеччини Йогана Фадефуля з його російським колегом Сергієм Лавровим у Нью-Йорку стали першою прямою зустрічі такого узровню з початку повномасштабного увірвання в Україну. Політичний оглядальник Олександр Фридман аналізує причини гэтага кроку і означає, що за 20-хвилинною розмовою стоїть спроба керуючих партій у Німеччини перехопити ініціативу у популістів з альтернативи для Германії АДГ, які активно просовують ідею прямих перемовів з Кремлем.
1: У контексті усіх цих виборів, які відбувалися, говорка йшла, критика йшла вельми моцна у адрес федерального уряду, переважно з боку альтернативи для Германії, так само з боку Союзу Сари Вагенкніг, частково з боку партії лівих. Нема ніяких дипломатичних намагань, що ось Сполучені Штати роблять нешта, а європейці нічого не роблять, тільки говорка йде про підтримку, я ще раз підтримку України. Заклики, спробувати дипломатичні кроки, нешта ось у цьому дипломатичному накерунку робити, вони присутнічені. Крок, який зробив міністр влади, Фуль, ён дуже тактичний усе ж таки, що з одного боку ён каже, гэта меседж насельніцтву, ваші заклики ми почули, ми готові до дипломати, і ось глядіть, ми зробили крок у російський накерунок, у російський бок. З одного боку, і ось побачили те, що отрималося. Особливо нічого не отрималося, бо ж гэта зустріча, яна вельми дрэнна пройшла, принамсі те, що зараз про її повідомляється, да і протягувалося на усього тільки 20 хвилин. Коли глядіть усе ж таки на агульний резонанс, і вона була у вогулі, звісно, без виніку, але більш поспіхова для німецького боку, ніж для російського. Бо ж не здарма сам Лавров казав про те, що час був страчений. Росія поспробувала некий пропагандистський профіт отримати з цієї зустрічі, але виглядає поки не впевнена. А ось німецька інтерпретація, ну, на її буде урад спосилатися, що ось насильництво жадає, як ми з Росією порозмовляли. Ми порозмовляли, ну бачите, з ними домовитися немагчимо, бачите, як вони себе поводять.
2: Окрім цього, Фадефуль навпрост заявив, що ЄС не повинен покидати діалог Росії тільки американцям, і ви, напевно, так само бачили ось ці вирази Сікорського про пролізки у нас з Білоруссю. Це означає, що це початок агулом нікої нової супольної лінії поводження її розв'язана на фоні гібридних атак. Ось, як зараз міністр міжнародних справ зустрілися, так і Польша Сікорський у бок Білорусі, починається такий легкий якби, розворот, чи що це агул?
1: Ну, це розуміння того, що американці обрали інші методи, що американці активно працюють, більше ще активно працюють на російському напрямку, звісно, ніж на білоруському. Особливих поспіхів у них там немає, ну, принаймні, на білоруському напрямку є поспіхи, хоча б тому, що виходять політзняволені. Це значний поспіх, хоча це не основна американська мета. Що тичиться російського накерунка, то Вітков і Кушнер, вони нічого не досягнули, у них там немає поспіхів. Але так чи інакше, вони з російським боком розмовляють. І Росія тим, принаймні, декларує готовність розмовляти. Що в цьому випадку залишається Євросоюз, Євросв'язу? Можна, звісно, залишатися в Баку і казати, що ні, ось ми принципово розмовляти не будемо, в цьому немає ніякого сенсу, і це з морального пункту глядження така вельми пригожа позиція. З пункту глядження досягнення реальних виників, хочеш, не хочеш, вони залишаються, Росія залишається вельми важним фактором. Бачимо протяг той самої політики, яка, до речі, присутнічала у 21-му році. Ангела Меркель і тогочасний керівник європейської дипломатії Барель. Те, що вони розмовляли з білоруським боком після виборів 20-го року, після подавлення протестів, це не тому, що вони там хотіли протягнути діалог, вони просто для себе зрозуміли. Іншої можливості досягнути виніку нема. Ну, давайте поспробуємо. Ну, так, ми ризикуємо своєю репутацією, коли ведемо розмови з такими, як Лавров, там, Жанков або Лукашенко. Навіть. Але з іншого боку, коли виніки будуть, ну, значить, будуть виніки. Покуль іде така спроба нікого діалогу. Він просто вийшов у публічну простору. Коли білоруський бок зробить тоє, то ми можемо пойти і зробити нікі кроки на зустріч. Але ж про нікую таку змістовну нормалізацію говорка покуль не йде, да і умов, щиро кажучи, для цієї нормалізації я не бачу.
2: Одне питання, яке залишається, ось гэтай заяви Сікорського після зустрічі з Шенковим і зустрічі з Германії з Лавровим. Це не з'являється тривожним сигналом для білоруської справи? Це немає ризики, що при можливому відновленні перемоги діалогу Заходу з Москвою білоруське питання демократичний рух опинуться за бортом і з предметом торгов, як ми це вже призвичайлися?
1: Ух, это то, на что хотел пойти лукашенковский бок. И, видовочно, опошнее, чего Лукашенко ожидая, как бы это было предметом размовы, внутриполитичные подеи в Беларуси. По конту вызволения полезня вольных, и он готовы размовлять, и он демонстрирует готовность на вот вызволять людей. Шмат разов уже демонстрировал. Что тычется неких грунтовных изменов в Беларуси, спынение репрессий и иншее, про это говорка в огуле не идет. Коли поглядеть и на американский бок, и на европейский бок, и они вырашают у контактах с Лукашенком, и вот это просочивается, вот можем снова уже узгадать это 21 год, альбо Ангела Меркель и Кроки. Мы можем узгадать то, что робят американцы с опошнего года. Польша, и они змагаются за свои властные интересы. Там говорка идет про упадку Польши, говорка шла про вызволение Анджея Пачобута, говорка шла про польскую меньшесть Беларуси, говорка шла и, напевно, ведется про мяжу, каб не было новых миграционных кризисов. То бог это то, что перш за все цікавить Польшу. Это польские национальные интересы. Ну а что тычется демократизации Беларуси и измены в Беларуси, то, на жаль, саправды выглядая так, что это пытание не стоять на первом месте. Потому что домовиться по этим питаниям с Лукашенком немагчимо. С Лукашенком магчимо можно домовиться там про стан польской и польской меньшинства, про то, что, например, не будут зачиняться польские школы, что они будут отчиняться, что там будут на вот некая культурная деятельность может быть. Можно домовиться про то, что Пачобут съездил, магчимо можно будет домовиться про то, как он еще раз поехал, можно будет домовиться про то, как он протягли период у Беларуси. Але, коли мы там говорим про нечто грунтовное, как у Беларуси нечто изменилось, саправды, покуль так не выглядает, Лукашенко для диалога не готовы. Вот мы ж бачим, что зараз на вот отбылося подчас гэтага визиту Коула. У Коула были совсем іншие надеи. У рэшт-рэшт атрымалося вытягнуть только 25 человек, которые будут присутничать там про некую либерализацию, спынение репрессий. Это для Лукашенко червоная рыса. Гэтую рысу он не перекрутит.
2: Так, например, та ж пропанова позиція про демократичних виборів у Білорусі означає фактично для його адмову ад улади, так? Але на гэта докладно не пойде.
1: Ні, ён на гэта не пойде. Я пакуль не бачу, каб нехто там збіраўся яго да гэтага прымусіць. Просто давайте сыходзіць з таго вопыта, які ёсць, як тыя ж амерыканцы выбудоўваюць свае стасункі. Давайте паглядзім на Венесуэлу. Чаго яны дамагліся ў Венесуэле? У Венесуэле да улады зараз прыйшлі людзі з таго ж асяроддзя прэзідэнта Мадуры, але готовы да супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі. Стала больш свабоды ў Венесуэле, трошкі больш стала. То бок фон стаў больш пазітыўным. Змяніўся карэнным чынам рэжым, не змяніўся. Правялі яны выбары, не правялі. Палізвязня вызвалілі, так, сапраўды, але выбары не правялі. Настойваюць амерыканцы на гэтых выбарах. А навошта? Ну, ёсць гэта выконваючы абавязкі, калі я не памыляюся па-ранейшаму, Дэлсі Радрыгес, у яе слабыя пазіцыі, вельмі слабыя пазіцыі, у яе няма шанцаў быць абранай на выбарах. Вось, яна ведае, што яна трымаецца сёння ва ўладзе, таму што яе падтрымліваюць амерыканцы. Ну, так навошта такую слабую фігуру змяняць, калі яна цалкам задавальняе амерыканскі бок, а ў выніку дэмакратычных выбараў могуць прайсці людзі, ну, якім могуць не спадабацца такія заявы, што что венесуэльская нафтовая промысловость целиком находится под контролем Злучаных Штатов. Я не верю в то, что они будут того же этого намагаться. Их цікавит экономичное супрацовничество с Лукашенко. Их цікавит добрый фон, ну, бо саправды, коли они супрацовничают с неким режимом и одночасово пишут там про некие арешты, репрессии. У Беларуси это выглядает навод для администрации Трампа не вельми добро тут.
0: На думку Александра Фрыдмана, Лукашенко не збіраецца ісці на дэмакратызацыю краіны, а спробы захаду шукаць прагматызм могуць звесціся да чарговага гандлю палітвязнямі, у якім Беларусь рызыкуе апынуцца ў становішчы разменныя манеты.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

цього, ти не інших, нільга гэта і не вартає того. Я як все, каб оправдаться, зручно кожному казать, і велика я спокуса, перший раз поспробовать.

Кораблі живуть у морі, і нема для корабля больш великой небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: У Киеве протягивается атака дронами. Завершение реконструкции Червоного костела в Минску знову отклали. Угородні дітей подлетку запрошают на бесплатные спортивные секции.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Киеве протягивается атака российских беспилотников. Поведомляется про пролет по медицинским центре Добробуд. Поводле попередней информации, будинок медцентра загорелся. Над районом бачны дым. Удар отбылся в день, коли в городе было шмат людей. Побач с медцентром размещены будинок Конституционного суда Украины. Атаки на Киев амаль не спыняются за вчерашнего дня, расповела белорусская волонтерка Алена Жаркевич, якая зараз находится в украинской столице.
4: Ну, 9 годин была вчера, повітряна тревога тривала. Ночью на пару годин я нас спинилася, и уже зранку без конца нас бомбять. Киев горит, ну, дякую Богу, не весь, конечно, а лишь прилетает за окнами. За окнами то ПВО гучить, то выбухи, ну, такое. Мы сидим дома, выехать на працу немогчимо, потому что, ну, неведомо, что тут и как.
3: Як повідомляють місцевые паблики, столица України у гэты момент знаходиться под атаками російських дронів «Герань». Першая с 2022 года встреча министра замежных справ Немеччины Сергеем Лавровым у Нью-Йорку на полях Генеральной Ассамблеи ООН мела хутчэй характер политичной заступки выборщикам на фоне актуальных региональных выборов и росту популярности ультраправой партии «Альтернатива для Немеччины». На думку политолога Александра Фридмана, для немецкого урада гэта спроба демонстрировать уласным громадянам готовность до захавання дипломатичных каналов, однако реальных выников и она не принесе.
5: Заклики, дипломатичні кроки, нешті, вони присутнічені. Крок, який зробив міністр влади Фоль, він дуже тактичний усе ж таки, що з одного боку каже, це меседж насельництву, ваші заклики ми почули, готові до дипломати, ось особливо нічого не отрималося, бо ж ця зустріча, вона дрена пройшла і протягувалася на усього тільки 20 хвилин.
3: З іншого боку, така активізація прагматичних контактів несе виразну погрозу для білоруських демократичних сіл. На думку експерта, у таким сценарі режим Лукашенки не збирається здавати свої позиції і пайсти на реальні демократичні реформи або зміни Україні, обмежовуючися тільки черговим гандлем політв'язнями.
5: Я не вірю в те, що вони будуть також цього намагатися. Їх цікавить економічне співпрацовництво з Лукашенком. Ну а що стосується демократизації Білорусі і зміни у Білорусі, то, на жаль, сапраўды выглядае так, што гэтыя пытанні не стаяць на першым месцы. Таму што дамовіцца па гэтым пытанням з Лукашэнкам немагчыма.
3: Александр Фридман подкресливает, как не стратить субъектность и не дозволить зарабить Беларусь разменной монетой, демсилам треба терминово перепрацовывать тактику и переконывать заходних партнеров, что соправдная безпека у регионе немогчимая без демократизации Беларуси. Термин завершения реконструкции костела Святого Симона и Святой Алены в Минску перенесли. Теперь на пашпорте объекта позначена новая дата 30 кастрычника наступного года. Ранее завершить працу планировалось у студені. Про гэта паведамляе Католік Лайф. Парафію выселілі з храма пасля пажару ў верасні 2022 года. Пасля гэтага будынак зачынілі, а ў касцёле пачаліся рэканструкцыі.

0: релігійної праці. Билий пробач парафії ксьонц Владислав Завальнюк згадав годовину виселення у своєму звороті. Перед пожаром у червоному костюлі у Мінську було розбите окно. Поводле ксьонца, гэта відбулося ще до узгарання, після якого вірників виселили з храма.
1: 26 вересня 22-го року, 3 години 20 хвилин ночі, почувся звон битого шкла, розбите окно закрістю костюла і окно гетає вибите і свечить до сьогодні, всьому світу. І смуток настав, бо сталося так зване згорання, возгорання, але тільки відбулося це невеличке закрістю, де згорів клінчник і кресло.
0: Гэта і інші обставини ставять питання до офіційної версії про узгарання електропроводки. Не виключається, що огонь мог бути занесений у будинок дзвонку. Гарадзенский городский физкультурно-спортивный клуб обвестил набор детей и подлетков на бесплатные занятки у спортивных секциях. Дети во возрасте от 6 до 16 годов, в зависимости от обранного напрямку, могут заниматься футболом, волейболом, регби, легкой и тяжкой атлетикой, да и другими видами спорта. Наибольшей популярностью користуются футбол и хоккей. Коли охотных на певный напрямок будет больше, чем предугледжено место, после нескольких тренировок и тестования могут провести отбор. Занятки проводят бесплатно, а конкретно взрослых детей и место проведения тренировок залежить от обранного виду спорту. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
3: На беларуска-польскім памежжу бліжэйшы аўторак, пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, начны і ранішні час слабы туман. Тэмпература паветра ўначы ад 6 да 8 цяпла, удзень плюс 18-20.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Вы слухаете «Белорусская радиорация». Починаем третью годину дня с рации нашего аналитичного эфира, где мы обмерковываем самые горячие подеи, сочим за тем, что отбывается, робим прогнозы разом с экспертами. Напереди праз три хвилины у нас будет приватная история белорусского эмигранта Сергея Апановича. Это не просто история, а соправдные пригоды, и какие он перенес у Грузии да и Армении, дознаемся непосредственно от его про это. Наведаем Вильню. Там отсвяткавалі стагоддзе легендарнай эканамічнай канферэнцыі, што адбылася ў Менску. Але адзначылі гэта ў Вільні, зразумела, з беларускімі ўдзельнікамі. Гаворка ішла пра актуальныя беларускія падзеі таксама. Наведаем і выставу ад праекту «Дом творцаў», дзе беларускія мастакі гуртуюцца ў Варшаве. Шмат людзей сабрала гэтая выстава, наколькі я ведаю. Так што шмат цікавага у нас наперадзе, будьце з рацыяй.

0: про живопіс. Вынікі адразу дзвюх мастацкіх рэзідэнцыяў праекту Дом творцаў можна цяпер убачыць на выставе «Прысутнасць памяці». Вернісаж адбыўся у нядзелю. Творцы розных узростаў і з розных краінаў не толькі напісалі свае карціны, але і наведалі выставы і іншыя культурніцкія падзеі. Больш пра экспазіцыю і пра дзейнасць праекту власна кіраўнік Дома творцаў Сяржук Доўгушаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Распавідзі, калі ласка, пра саму канцэпцыю, што ў вас тут з'яднанне.
2: Дзве рэзідэнцыі адбыліся, адна ў ліпені, другая ў жніўні. Адна называлася «Архів прысутнасць», другая регістр памяті. Тема, які придумав наш куратор Андрій Духовніков. 10 мастаков удельничало. На ту пошній момент ще долучилася мастачка, тому 11 мастаков. І як винік, гэта вистава. І я на сьогодні можу сказати, що, мабуть, по кількості навідувальників, покуль саме буйная за історію Дома творців.
1: Гэта мастакі толькі з Беларусі альбо эмігранты беларусы?
2: Пераважна все з Беларусі, толькі некалькі чалавек, которые эмігравалі ўжо з Беларусі, так.
1: Наколькі складана цяпер працаваць з тымі, хто застаецца ў краіне?
2: Мы заўсёды запрашаем, дапамагаем, набываем ўсё, што патрэбна, матэрыялы для таго, каб тварыць і маляваць. Але я па сабе скажу, што я аддаляюся, я чым далей, ўсё далей, далей ад Беларусі, ўжо забываю, як там.
1: Якія водгукі цяпер вы атрымалі ад мастакоў, ад удзельнікаў менавіта?
2: Все позитивные отзывы, все отримали солоду, все здійснили свои проекты, навод больше. Хтось агулом придумал некую идею, некий образ, некую картину под час уже резиденции. И это приятно, что мы стали таким штуршком, вогнем таким, что люди запалились и начали творить.
1: У вас на вернисаже так само отбылся и музычный выступ.
2: Так, у нас выступал и Олесь Попкович, и я запросил трио. Так, есть мужчинское трио, с яким мы так само спеваем зараз. Это все отбывается у моей студии мужчинских спевов, и хутка будет еще презентация еще одного гурта. Это молодшая моя группа хлопцев, с которыми спеваем мужчинские песни.
1: Как долго будет ладиться эта выстава?
2: Выстава только 3 дні, на жаль, але такие правила просторы пресвет, что это 3 дні, коли можно будет, да, наведать, поглядеть ось это все творы.
1: Сколько творов всего?
2: Я ось могу помиляться, мне кажется, больше за 30.
1: Наведал выставу и мастак Ярослав Кирвель.
3: Ну, тут шмат сябров выставляется. И просто шмат добрых знакомых, а добрая выстава и инициатива.
1: Какие працы менавіта найбольш уразілі?
3: Ну, ёсць працы не падпісаныя, ёсць працы падпісаныя. Вельмі шмат спадабалася працы ў непадпісаных. З падпісаных то працы Наталі Борт, з якой мы пакуль што застаем у адным праекце, дзе выставляліся разам у Вені да гэтага, ў Кракаве і ў Празе. Тут ось на гэтай выставе ёсць 2 працы, якія мне найбольш падабаліся і кранаюць маю душу.
1: Што далей? Якія рэзідэнцыі нас чакаюць?
2: Далей формируем галерею твору мастацтва і шукаем простору. Нам треба вельмі простору, у нас уже не вміщаються картини. Пакуль про резиденції не думаю, я не буду. Тобто хотілося б тримати некий ритм, що у нас там раз на год відбуваються 2 резиденції, але хотілося б ще більше.
1: Окрім того, що ви робите мастацькі резиденції, у вас відбуваються періодично і музичні. Не так давно були визволені політв'язні, серед яких було акурат немало власне музиків. Чи плануєте ви з ними ніяку махчиму резиденцію, махчиму іншу супрацю зладити?
2: Так, обов'язково. І у нас колись Тірдарат робили свої перші репетиції, запис кліпа і підрихтовка нового альбому. Це була якраз організована резиденція для Ірдарат. Ми розмовляли з Олесем Чумаковим, так само, які у його ідеї, думки, коли ми зможемо у гэтым допомогти, посприяти тому, щоб відбулося так само. І ми кожен раз кажемо і так само обвіщаємо про гэта, що до нас можуть звертатися. Переважно, звісно, мастаки. У нас опошні 2 гады це більш мастацький накерунок, так, але і музики. Навод праз нашу організацію, так, ми подаємося на розні проекти, на гранти, каб більш виходило проєктів. Тому ми плануємо і мастацькі каталоги з мастаками різними робити, у кого ще не було, хто хоче, планує, і інші проєкти. Тобто наша, в принципі, ідея, задача і мети, каб більш зробити білоруських проєктів.
0: Таким чином, поглядеть выставу «Апошний шанец» еще завтра, 29 вересня. Она працуе на варшавской пляцовце «Пшешвіт» – коллективная институция культуры. Про 4 хвилины, как завжди в этот час, на хвалях рации «Политхит» с Виталем Цыганковым говорка пойдет про сегодняшние кадровые змены у лукашенковской вертикали.
4: Радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Украина нанесла удар по предприемстве, где вырабатывают компоненты для российской ракеты «Орешник». Кая Калас попередила про новые гибридные атаки России. У Координационной Ради створили комиссию по расследованию злочинства режима Лукашенко.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Ростовской области России у вынику удара по оптико-механичному заводе были пошкоджены 5 вытворчих цехов. Про это поведомляют украинские медиа со посылкой на спадорожниковые снимки. Наибольш потерпели лицейные и механичные цехи. А так само помешкание, где вырабатывают оптику, занимается сборкой и гальваникой. Украинский бок подтвердил удар по предприемству и заявил, что для атаки выкористовывались ракеты и реактивные дроны. На этом предприемстве вырабатывают компоненты для российской ракеты «Орешник». Само предприемство находится под международными санкциями. Верховная представница Евразвязу в замежных справах Кая Калас попередила про рызыки новых гибридных атак России. Про это она заявила 28 вересня перед встречей министра обороны краин Евразвязу у Брюсселе. Поводле Калас, европейские спецслужбы чекают новых спробов диверсии и нападу, накерованных на дестабилизацию и заполохвание громадства. На встрече министру планують обмерковать специальный протокол реагирования на погрозы, которые находятся ниже за уровень озброенного нападу. Это протокол повинен визначить, як у таких випадках будуть дійничать країни ЄС, Єврокомісія і дипломатична служба Євразв'язу. Агульне посідження Координаційної ради Білорусі 25 вересня прийняло рішення об створенні комісії по розслідуванні злочинства, учинених представниками режиму Лукашенки. Очолює комісію екс-супрацовник прокуратури з 20-годовим стажем Олександр Ракіцький, який і розповідає про мети і першопочаткові кроки новоствореної структури.
4: Будуть встановлювати обстоятельства, способи і механізми їх підготовки і організації, определяти роль окремих лиц в інститутах в вирішенні цих преступлень, формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранного государства в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом.
3: Окрамя захавання доказної бази для будучих судов, комісія звертає увагу на протяг репресій і сучасний стан з правами чоловіка в Білорусі. Поводле оцінок, реальна кількість політв'язнів в Україні може досягати 7 тисяч чоловік, каже Олександр Ракіцький.
4: Виносяться неправосудні приговори, кількість політв'язнених, общее количество не уменьшається. Сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
3: Сирот наиближайших планов комиссии – активное сотрудничество с международными партнерами, правооборонными организациями и структурами универсальной юрисдикции для налаживания процесса притягнения виноватых до отказности на международном узле. У Белостоку отбувся буйний пожар на будовлі на рогу вулиць Сенкевича і Ягенки. Огонь узник на даху будинка і хутко розповсюдився по будовничих матеріалах. Пожарні задійнічили 12 розліків, у тим ліку 3 автолесвіці. Цалком огонь удалося взяти під контроль прикладно за годину. Сусідніх будинків евакуювали поруч за 80 чоловік. По 30 супрацовників і навідальників суда і прокуратури, а так само 26 работників будовлі і 3 чоловік сусіднього під'їзда. Потерпілих нема, причини пожару висвітляє поліція. На час тушення частково перекривали вулицю Сенкевича. А в Беловежской пуще планують побудовать новую резиденцию белорусского Деда Мороза. Новый объект повинен быть большим за теперішній, а сустреть перших наведвальников там хочуть уже в наступном новогоднім сезоні. Докладне місце будівництва поки не розкривають. Теперішня резиденція Деда Мороза працює з 2003 года, і вона знаходиться у заповідній частці Беловежской пущі, більш чим за 10 кілометрів від центрального уваходу у національний парк у вёсці Камінюки. Більш новинок на сайті в соціальних сітках Беларуска Радіорація. Наступний інформаційний випуск праз годину.

А тому що Offspring тільки що на вольній хвалі Білорусської радіорації. Я нагадую, що нас можна почути на хвалях 98.1 у Білостокі Городні, 99.2 FM у Бірості Білої Подляски, а так само на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечорову ефіру студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра, вівторок, 29 вересня, надвор'я у Білорусі буде визначати антициклон з центром близу північно-східних районів. У Білорусі чекається переменна облачність, переважно без опадку надвор'я. У ночну і ранішні часи у многих районах буде назиратися густий туман, вітер неустойливий, слабий. Температура повітря ночі складе від плюс 3 до плюс 7 градусів. Днем чекається від 15 до 20 градусів тепла. Атмосферний тиск уночі буде слабо рости, днем істотно не зміниться. У середу 30 вересня в Білорусі надвор'я буде визначати в область повышеного атмосферного тиску. Ночью і раніцей по полночі країни доб'ється вплив малоактивного фронтального розділу. Чекається переменная облачність, в основному без опадку надвор'я. Уночі і раніцей місцями по полночі Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися знову ж слабий туман, вітер неустойливий, слабий до умеренного. Температура повітря ночью складе від плюс 3 до плюс 8 градусів, місцями до плюс 11. Днем от 14 до 20 градусов со знаком плюс прогнозуется, по поудні Беларуси до плюс 20 градусов. Вось такое надворье нас, дороженькие, чекает тягом ближайших пару дзён. Рабите высновы, калі будете плановать свои перемешкання. Бессмяротный гурт YouTube и Beautiful Day протягивает наш вечеровый эфир.

0: Столичное радио FM.
1: Белорусская радио рация.
2: Завершение реконструкции чорного села у Мінску знову отклали. Беларуси осудили за диверсию Польши, за подрыхтовку за диверсию Польши. Міністерство внутрішніх справ обвестило трэц погрозой безпеці і погрожає криміналкой за посты. Про гэта і да інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковская.

0: Для ЕС осудили у Польщі на 3,5 роки позбавлення волі за підрихтовку підпалу склада у Хельмі. Присуд 28 вересня виніс округовий суд у Любліні. Як повідомляє польське радіо Люблін, мужчина, поводле обвинувачування, дійнічав по заданню заміжної вивідки. Він провів вивідку складського комплексу у Хельмі, зняв його на відео і передав інформацію заказчикам. За гэта трымаў аплату ў криптовалюте. Віталя затрымалі супрацоўнікі агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы ў Варшаве ў мінулым годзе. Следства сцвярджала, што сувязь з кураторамі падтрымлівалася праз тэлеграм, падпал не быў здзейснены. Акрамя турэмнага тэрміну, суд прызначыў штраф у 1500 злотых і забараніў асуджанаму карыстацца грамадскімі правамі на працягу 9 гадоў. Прысуд пакуль не канчатковы і можа быць абскарджаны. У ноч з 26 на 27 вересня беларускі активіст Лео Міхеєв був депортований з Грузії у Арменію. Радіо Раца уже розповідала його історію. 5 годів Лео жив у Грузії і просив міжнародної оборони, але коли поїхав отримувати ID-карту, його затримали. Грузинські правоохоронники доставили Льва у Тбілісі, а потім відвезли на межу з Арменії. Перейти межу він був вимушений самостійно. У Арменії його так само затримали. Протримали кілька годин і уночі випустили, розповідає Лео Міхеєв.
1: Рассматриваю возможность остаться в Армении и запросить политическое убежище, запросить международную защиту в Армении. И как будет получаться уже здесь обосноваться, да. Пока такие планы. Я не исключаю, конечно, и переезд в европейскую страну безопасную.
0: Теперь ситуация со Львом Михеевым занимаются белорусские правооборонцы, а в Армению ему помогают белорусские активисты. Термін завершення реконструкції костьола Святого Симона і Святої Аліни у Мінську перенесений. Тепер на пашпорті об'єкта позначена нова дата – 30 кастрішника 2027 року. Раніше завершити працю планували у студені наступного року. Парафію виселили з храма після пожару у вересні 2022 року. Після цього будинок зачинили, а у костьолі почалися ремонтні праці. Були пробищ парафії ксьонц Владислав Завальнюк згадав годовину виселення у своїм звороті. Перед пожаром у червоному костёле у Менску было разбіта акно. Паводле ксенза, гэта адбылося яшчэ да ўзгарання, пасля якога вернікаў выселілі з храма.
2: 26 верасня 22 году, 3 гадзіны 20 хвілін ночы, пачуўся звон бітага шкла, разбітае акно за крыштыю костёла і акно гэтае выбітае свеціць да сёння, ўсяму свету. І смутак настав, бо сталося так зване згарання.
0: Гэта і інші обставини ставить питання до офіційної версії про узгарання електропроводки. Не виключається, що огонь мог бути занесений у будинок дзвонку. У Варшаві прийшла вистава «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки одразу двох мистецьких резиденцій проєкта «Дом творців», розповідає керівник ініціативи Сержук Довгушов.
3: Дві резиденції відбулися, одна у липні, друга у жнівні. Одна називалася «Архів присутності», друга – «Регістр пам'яті». Теми, які придумав наш куратор Андрій Духовніков. 10 мастаків удільничало. На ту пошній момент ще долучилася мастачка, тому 11 мастаків. І як винік гэтая выстава. І я на сёння магу сказаць, што, мабыць, па колькасці наведвальнікаў пакуль самая буйная за гісторыю Дома творцаў.
0: Сёння быў апошні дзень выставы ў Варшаве. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сегодня у вечера на нашем белорусско-польском помежье панує переважно ясное надворье, без опадка в регионе, зараз температура поветра от плюс 12 до плюс 14 градусов. Ветер паўднёвый, умеренный от 2 до 7 метров за секунду. Температура ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, чекается в облачное надворье, так само без опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 7 до 10 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 28 вересня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на початку чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо Рація. Кирил Малаховський у студії. Вислухається вечоровий ефір. Особное привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Може бути, ще працює у гэты час, альбо добирається до пункту призначення. У любим випадку приємного де легкого вам шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважними де осторожними на дорогах. А калі ви потрапілі нашої хвалі, то заставайтеся з нами, бо обов'язково будемо бавити час допомогою якісної, цікавої де приємної музики на вольних хвалях і виключно корисної інформації. У радио кулисах чекають нас виконавці такі, як Aerosmith, Ляпіс Трубецький, Юрій Нестеренко, Мутне Вока, Бон Джові та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача «Ми бачимо», тому заставайтеся з нами на наших хвалях, не переключайтеся, буде цікаво.

Альтернатыва для Німеччини рихтує форум з уділом Росії. У Бярозі планують перетворити Білий кляштар у туристичний об'єкт. Видавництво «Скарина Прес» видало книгу Алаїзи Пашкевич. Про гэта і інші новини. Про спять хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Перастюме жу ён быў вымушаны самастойна. У Арменіі яго таксама затрымалі. Пратрымалі некалькі гадзін і ўночы выпусцілі, распавядае Леў Міхеў.
1: Я рассматриваю возможность остаться в Армении и попросить политическое убежище, запросить международную защиту в Армении. И как будет получаться уже здесь обосноваться, да. Пока такие планы. Я не исключаю, конечно, и переезд в европейскую страну безопасно.
0: Теперь ситуация с Львом Михеевым занимаются белорусские правоборонцы, а в Армению ему помогают белорусские активисты. Термин завершения реконструкции костела Святого Симона и Святой Алины у Минску перенесены. Теперь на паспорте объекта позначена новая дата 30 кастрычника 2027 года. Ранее завершить працы планировали у студени наступного года. Парафию выселили с храма после пожару у вересни 2022 года. После этого будинок зачинили, а у костеля почалися ремонтные працы. Был пробыш парафии ксенц Владислав Завальнюк сгадал годовину выселения у своим звороте. Перед пожаром у червоном костёле у Менску было разбито окно. Поводле ксенза гэта адбылося яшчэ да ўзгарання, пасля якога вернікаў выселілі з храма.
2: 26 верасня 22 года, 3 гадзіны 20 хвілін ночы, пачуўся звон бітага шкла, разбітае акно сакрысціі касцёла і акно гэтае выбітае свеціць да сёння. Чаму свеціць? І смутак настал, бо стало ще так зване згарання.
0: Гэта і інші обставини ставить питання до офіційної версії про узгарання електропроводки. Не виключається, що огонь мог бути занесений у будинок дзвонку. У Варшаві прийшла вистава «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки одразу двох мастацьких резиденцій проєкта «Дом творців», розповідає керівник ініціативи Сержук Довгушов.
3: Дві резиденції відбулися, одна у липні, друга у жнівні. Одна називалася «Архів присутності», друга – «Регістр пам'яті». Теми, які придумав наш куратор Андрій Духовніков. 10 мастаків удільничало. На ту пошній момент ще долучилася мастачка, тому 11 мастаків. І як вынік гэтая выстава. І я на сёння магу сказаць, што, мабыць, па колькасці наведвальнікаў пакуль самая буйная за гісторыю Дома творцаў.
0: Сёння быў апошні дзень выставы ў Варшаве. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сегодня у вечера на нашем белорусско-польском помежье панує переважно ясное надворье, без опадка в регионе, зараз температура поветра от плюс 12 до плюс 14 градусов. Ветер паўднёвы, умеренный от 2 до 7 метров за секунду. Температура ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, чекается в облачное надворье, так само без опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 7 до 10 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
5: Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». І я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ў аўторак, 29 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
6: Вітаю, шановні, сьогодні 28 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Коко Тейлор, Віктор Хара, Бен Кінг, Хелен Шапіро, Дженніфер Раш, Хілари Даф, а так само гурти Степан Вулф, Кемел, Докен Ди, Мерлін Менсон. Буде цікаво, тому долучайтеся. 28 вересня 1928 народилася Коко Тейлор, сапраўдны імя Кора Уолтон, американская спявачка, якую за уникальный голос называли королевой блюзу. Спявачка выходила на сцену падчас ушанавання президента ў США, при инаугурации Джорджа Буша и двойчы при инаугурации Билла Клинтона. Коко Тейлор – лауреат многих узнагород, у тым ліку Грэмі, у 85-м годзе за лепший блюзовый альбом. Yeah.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Альтернатива для Німеччини рыхтує форум з удзелам Росії. У Бярозі плануюць ператварыць былы кліштар у турыстычны аб'ект. Вытворца Скарына Прэс выдаў творы Алаізы Пашкевіч. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Партыя «Альтернатива для Німеччини» рыхтує на 2027 год бізнес-форум з удзелам прадстаўнікоў Росії, США і Німеччини. Про гэта заявіў намеснік кіраўніцы фракцыі у Бундэстагу Маркус Фронмайер. Паводле яго, партыя падтрымлівае кантакты са спецпрадстаўніком прэзідэнта Росіі Кірылам Медведзевым. На форуме плануюць абмеркаваць эканамічнае супрацоўніцтва, у тым ліку магчымасць аднаўлення працы газаправода «Паўночны паток». Месца правядзення сустрэчы пакуль не называецца. Нагадаем, раней Рэйтэрс паведамляў, што кіраўніцтва партыі «Альтернатива для Німеччини» планує весной 2027 года обмірковать обновлення поставок російського газу Німеччину. Третій армійський корпус Узброєних сил України заявив про визволення 5 населених пунктів під Ліманом. Поводле українського боку, під час операції було визволено 51 квадратний кілометр території, а від початку наступальних діянь аж на 176 квадратних кілометрів. Так само Узброєні сили України стверджають, що у полон взяли більш за 250 російських військовців, а страти російського боку склали каля 2 тисяч чоловік живої сили. Українські військовці так само повідомили, що під час прориву російської оборони використовували перероблені совєтські БТРи як роботизовані комплекси «Камикадзе». У Вільні прийшла міжнародна наукова конференція «Конструкти мовного будівництва». Науковець і мовознавець Мирослав Янковяк представив на її доклад про білоруську меншість і мовну ситуацію у Латвії у міжвоєнний період, а так само провів прямі паралелі з тим, як заховується і функціонує білоруська мова у цій країні сьогодні.
3: Чи політика

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

0: Белорусская радиорация. Рация.ком.
1: Чуєш свініць хлеба, хэта іде восень, калейдоскоп неба, хмара промі.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.